137 de accidente și 22 de decese în cazul trotinetelor deținute individual, față de 530 de accidente și 2 decese raportate în situația flotelor de închiriere, ceea ce înseamnă că peste 83% dintre accidente au vizat vehicule private care nu sunt supuse niciunei limitări tehnice, spre deosebire de cele închiriate. Coaliția pentru Economia Digitală a prezentat aceste date în contextul în care există mai multe inițiative legislative recente care, deși urmăresc creșterea siguranței în utilizarea trotinetelor electrice, riscă să aibă efectul contrar și anume să scoată din circulație tocmai trotinetele cele mai sigure, adică cele oferite în regim de închiriere, după cum se precizează într-un comunicat oficial. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Dacă aștepți momentul potrivit, te întrec alții care nu-l așteaptă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Economia românească ar avea extrem de mult de suferit în cazul îndepărtării României de Uniunea Europeană, iar fără accesul la fondurile europene, aceasta nu ar mai putea furniza nici pe departe nivelul actual de bunăstare, susțin economiștii Asociației SIFIEI România într-un material de opinie. Măsurând convergența reală ca nivelul produsului intern brut pe locuitor ajustat cu puterea de cumpărare, se remarcă în mod clar că evoluția acestui indicator în cazul României a fost spectaculoasă. Astfel, la începutul anilor 2000, când România a început procesul de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, produsul intern brut pe locuitor, ajustat cu puterea de cumpărare, reprezenta doar 27% din media Uniunii Europene. La momentul respectiv, România era pe ultimul loc dintre țările membre sau candidate la aderarea la Uniunea Europeană. În 2007, la momentul aderării, România a înregistrat valoarea de 44%, iar acest indicator s-a majorat constant cu o pauză între anii 2013 și 2015, ajungând la nivelul anului 2024 la 79%. Astfel, România a ajuns peste Bulgaria, Slovacia, Grecia, Croația, Letonia și Ungaria și la același nivel cu Polonia. Reprezentanții SIFIEI România menționează că aceeași convergență rapidă s-a transferat și către salarii. Cum toate s-au scumpit, tot mai mulți români caută soluții online. Într-o perioadă în care multe produse și servicii se scumpesc, sunt tot mai mulți români care simt că banii nu le mai ajung până la finalul lunii și caută soluții online. În grupuri pe Facebook, oamenii schimbă între ei idei despre cum să economisească, ce greșeli îi costă bani și cum să facă față scumpirilor. Este o comunitate care crește foarte repede pentru că există interes pentru gestionarea unui buget mai ușor, mai simplu, iar informațiile oferite sunt lucruri de folos. Una dintre cele mai frecvente întrebări din grupuri este cum mai poate o familie să se încadreze în același buget în condițiile în care aproape toate lucrurile s-au scumpit. Multe pierderi de bani vin din lucruri aparent mici pe care nu le observăm la timp. În primul rând sunt abonamentele pe care le cumpărăm, dar nu mai sunt folosite și uităm de ele, după care lucrurile pe care le cumpărăm, dar nu le folosim. Este vorba de risipa alimentară. Unul dintre cele mai importante sfaturi nu ține de reduceri sau cupoane, ci de organizare. Băuturile alcoolice sunt cele mai furate produse din supermarketurile europene, fiind în fruntea clasamentului furturilor în mai multe țări, potrivit unui studiu realizat de o companie spaniolă de analiză a securității împreună cu parteneri din 15 țări europene, transmite agenția Reuters. Majoritatea furturilor din magazine au fost comise pentru revânzare, hoții vizând produse de marcă cu valoare ridicată și gourmet. Produsele de bază, cum ar fi făina și pastele, au fost rareori furate, ceea ce sugerează că furturile determinate de foame au fost practic inexistente. Studiul arată că alcoolul s-a clasat printre primele 5 produse cele mai furate în aproape toate țările studiate. Produsele de sănătate și frumusețe s-au clasat pe locul 2 în clasamentul general, urmate de carne, ciocolată și cafea. Modelele de furt au reflectat preferințele consumatorilor locali. Șunca iberică și uleiul de măsline fiind furate mai ales în Spania, berea în Belgia și Finlanda, produsele de panificație și patiserie în Germania, ciocolata și dulciurile în Marea Britanie, iar cafeaua este cel mai furat articol în Franța și țările de jos, unde carnea s-a clasat de asemenea printre primele 3. Casele de marcat self-checkout au fost identificate ca fiind cea mai vulnerabilă zonă pentru comercianții cu amănuntul, companiile investind în cutii de securitate și gulere pentru sticle pentru a reduce pierderile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrurile nu sunt greu de făcut, greu este să te pui în starea de a le face. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii se gândesc de două ori înainte să obțină un credit ipotecar, mai ales dacă au un plan să investească într-o locuință pe care să o închirieze. Creditele imobiliare au înregistrat o ușoară stagnare, arată datele Băncii Naționale a României. Creditele ipotecare au manifestat o ușoară tendință de reducere ca număr. Există acum mai multă precauție din partea populației, așteptând să vadă tendințele din economie. Cea mai bună alegere pentru o recuperare rapidă a investiției rămân apartamentele cu două camere și garsonierele, mai arată datele unei analize de specialitate. Comercianții care nu înlocuiesc produsele defecte în 30 de zile vor risca amenzi de până la 25.000 de lei. Măsura a fost votată de senatori. În urmă cu 2 ani, la începutul lunii iulie, guvernul decidea să vină în ajutorul consumatorilor, impunând comercianților obligativitatea înlocuirii produselor neconforme în 30 de zile de la achiziționare. O propunere legislativă care a primit recent primul vot din Parlament, cel al Senatului, vine să completeze aceste prevederi în condițiile în care obligația nu este însoțită în actuala legislație de sancțiuni care să poată fi aplicate companiilor care nu se conformează acestei reglementări. Amenda maximă propusă este de 25.000 de lei. Inițiatorii propunerii legislative, care merge acum după ce a fost adoptată la Senat la votul decisiv al deputaților, pornesc de la constatarea că drumul de la bună intenție la punerea ei în practică poate echivala cu ignorarea efectivă a prevederii legale aparent favorabile consumatorilor. Un procent de 52,4% dintre români sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independența națională, în timp ce 38,1% sunt de părere contrară, iar 9,5 puncte procentuale nu știu sau nu răspund, relevă un sondaj în Scope Research Policing. Conform cercetării sociologice, persoanele între 45 și 59 de ani și angajații la stat sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională, în timp ce alte persoane cu studii superioare, locuitorii din București și cei cu venit redus, consideră că apartenența României la Uniunea Europeană nu ar limita prea mult independența națională. Datele au fost culese prin metoda interviuri telefonice. Metoda de cercetare este interviu prin intermediul chestionarului pe 1107 persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 2,95%. La un grad de încredere de 95%. Remus Ștefureac, director în Scope Research, a precizat că evaluarea confirmă orientarea pro-occidentală a celei mai mari părți a populației României. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Durerea este temporară, iar renunțarea este veșnică. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii și-au primul credit pentru casă la 36 de ani, până atunci stând cu părinții. Spaniolii și-au primul credit la 41 de ani, iar belgienii la 27. România amână în general să plece de acasă până la 30 de ani în cazul bărbaților și 25,4 ani în cazul femeilor, conform datelor Eurostat. O explicație poate fi și faptul că femeile se căsătoresc mai devreme. Vârsta medie la care românii fac primul credit la bancă a crescut ușor, ajungând la circa 36 de ani. Arată datele Băncii Naționale. În Europa, vârsta medie la care oamenii iau primul credit ipotecar sau își achiziționează o locuință este de aproximativ 34 de ani, cu diferențe mari între țări. Termenele de rambursare a creditelor ipotecare sunt în general între 20 și 30 de ani, astfel încât majoritatea plăților se încheie cu puțin înainte de vârsta de pensionare. Firmele din România nu mai caută doar muncitori necalificați, precum curieri sau lucrători în construcții, ci și personal specializat. Crește cererea pentru meserii calificate, precum electricieni, sudori, ospătari sau operatori CNC. Lipsa forței de muncă dă bătăi de cap angajatorilor din România, care sunt nevoiți să apeleze inclusiv la personal calificat din afara Uniunii Europene pentru a-și putea desfășura activitatea. În general, cea mai mare parte a vizelor acordate, undeva la 60%, sunt pentru mână de lucru necalificată, însă în ultima vreme se remarcă și interesul tot mai ridicat pentru personal calificat. Costurile de administrare pentru clădirile moderne de birouri din România ar putea crește în 2026 cu aproximativ 10% față de anul trecut, pe fondul majorării taxelor pe proprietate, al inflației și al creșterii salariilor, potrivit datelor unei companii care administrează spații de birouri. Costurile cu utilitățile nu sunt incluse, acestea fiind în majoritatea cazurilor facturate separat. În total, costurile sunt deja cu 40-50% mai mari decât înainte de pandemie, subliniază consultanții, menționând că estimările pentru 2026 se bazează pe bugetele de operare realizate împreună cu proprietarii clădirilor administrate. Cel mai mare impact asupra costurilor a venit din zona taxelor, care au generat peste o treime din majorări și continuă să crească semnificativ și în 2026, indică evoluția din ultimii ani. Acest lucru este strâns legat de creșterea costurilor de construcție, care a dus la o majorare medie de aproximativ 30% a valorii impozabile a clădirilor odată cu reevaluarea acestora. În paralel, se observă creșteri importante și la mentenanța tehnică, servicii de pază și securitate la incendiu sau curățenie, unde costurile sunt cu 35 până la 75% mai mari față de 2022, pe fondul creșterii salariilor, al scumpirii consumabilelor și al revenirii angajaților la birou. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Pentru a trăi o viață creativă, trebuie să pierdem frica de a greși. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii care ies la pensie în 2027 își vor putea retrage integral banii din pilonul 2. Noile reguli care introduc plata eșalonată pentru economiile strânse nu se aplică din ianuarie, ci abia după autorizarea sistemului de plată. Asta înseamnă că pensionarii pot alege încă între plata integrală sau treptat pe o perioadă de cel mult 5 ani. Cu o plată medie care depășește ușor pragul de 40.000 de lei, banii strânși în pilonul 2 vor putea fi luați integral și anul viitor. Deși legea care prevede plățile eșalonate obligatorii intră în vigoare pe 5 ianuarie 2027, există o perioadă de tranziție până când Autoritatea de Supraveghere Financiară autorizează primul fond de plată. Până atunci, banii din pensiile private se plătesc după normele actuale. Peste 62% dintre români susțin realizarea de investiții mai mari în rețelele de distribuție a energiei electrice, în timp ce 27,5% consideră că ar trebui să fie încurajați mai mult cei care doresc să devină independenți energetic, reiese dintr-o cercetare sociologică realizată pentru platforma despre energie.ro. Calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice s-a îmbunătățit comparativ cu situația din urmă cu 10 sau 20 de ani, consideră peste 55% dintre români. Ca soluție pentru îmbunătățirea indicatorilor de performanță ai rețelei, respectiv durata și frecvența întreruperilor și a procesului de racordare la rețea, 62,4% dintre participanții la studiu consideră că operatorii de distribuție ar trebui să investească mai mult în rețele, în timp ce 27,5% spun că cei care doresc să devină independenți energetic, adică să își producă singur energia necesară locuinței, ar trebui să fie încurajați mai mult, arată cercetarea. Aproape 42% dintre respondenți sunt de acord că majorarea tarifelor de distribuție este justificată, în timp ce 24% consideră că nu sunt necesare investiții mari în rețele. Cercetarea sociologică a fost realizată de sondaje marketing relații publice pentru platforma despre energie.ro pe un eșantion de 1116 utilizatori online, cu o marjă de eroare de plus minus 3%, fiind considerat reprezentativ pentru populația adultă a României, dar asumând limitările din derularea online. Conform Eurostat, femeile din Uniunea Europeană trăiesc mai mult, dar nu neapărat mai bine. România se află sub medie europeană la viața sănătoasă. În 17 state membre ale Uniunii Europene, femeile se bucură în medie de o durată de viață sănătoasă mai mare decât bărbații încă de la naștere. Totuși, bărbații petrec proporțional mai mulți ani din viață fără limitări de activitate. Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, citate de Euronews, în 2023, speranța de viață sănătoasă la naștere era de 63,3 ani pentru femei și 62,8 ani pentru bărbați. Aceasta reprezintă aproximativ 3 sferturi din speranța totală de viață pentru femei și 4/5 pentru bărbați. Indicatorul este esențial pentru a evalua dacă anii câștigați prin creșterea longevității sunt trăiți în condiții bune de sănătate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiecare reușită începe cu decizia de a încerca. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Octombrie, miercuri, pentru 3 ore super bune aici la Jurnal FM. Deci până la 10, cât suntem împreună la dimineața întâi, prieteni, preserate, evident, cu informații de care avem nevoie, trebuie să spunem acest lucru, dar și de voie bună, însoțită de cea mai bună muzică din toate timpurile. Ne așteaptă o zi frumoasă din punct de vedere meteo, să zicem, pentru că astăzi se anunță în continuare caldă, am putea spune, pentru data din calendar. Mai mult decât atât, înțeleg că în partea de vest a țării temperaturile ajung și la 28 de grade Celsius și vremea e plăcută. E adevărat, noaptea, dimineața, ceva mai răcoare, dar cam atât deocamdată. Ei bine, ce putem să vă mai spunem repede, că suntem în 7 octombrie, cea de-a 280-a zi anului 2026. Au mai rămas 85 de zile până la sfârșitul anului. Soarele răsare la 7:20, adică mai avem 12 minute, când sperăm ca împreună să fim așa, cu fața la răsărit, să ne savurăm cafeluța împreună aici la radio. Și tot soarele apune după amiază, de acum nu putem, sau hai să spunem diseară, la 18:46. Da, ne facem și noi calculele de acum. Am văzut o avalanșă de oferte pentru sărbătorile de iarnă, le luăm în calcul cumva, în ciuda faptului că, da, am văzut tot felul de știri de cu dimineață, că trebuie să strângem cureaua, să strângem portofelele și așa mai departe. Hai că nu e chiar atât de negru ăla care ne vrea să ne facă viața mai neplăcută, ba din potrivă. Cu voie bună, cu inima larg deschisă și sufletul deschis de asemenea, trecem noi, evident, peste toate. Bun, dacă ar fi să ne uităm repede așa, ce avem, experți internaționali participă astăzi la conferința dedicată circularității materialelor textile. Exact așa scrie, se întâmplă în capitală, dar mai avem alte lucruri care pur și simplu sunt tangențiale cu viața noastră de zi cu zi, despre care o să vorbim pe parcursul zilei de astăzi și sper că tu mi-ești alături să facem așa o comunicare, un dialog. Și nu uita că, uite, tocmai am deschis și linia de comunicație de pe WhatsApp 0755980000. Poți să trimiți mesaje audio, evident, pe baza, nu știu, a subiectelor pe care le deschidem și în mod special a provocării dimineții pe care o găsești postată deja pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. În rest, vorbim imediat despre vreme, trecem și prin trafic, am pregătit desigur și horoscopul zilei, toate rând pe rând. Așa că ne înarmăm cu voie bună, cu poftă mare la cafeluță și continuăm cu Celine Dion, A New Day Has Come. Bună dimineața tuturor!
1: Jurnal FM.

7:14. Bună dimineața, zice, eu sunt pe drum spre serviciu și ascult Jurnal FM. Salutare, Rareș, la Mediaș. Da, se aude foarte frumos Jurnal FM în zona respectivă. Noi vorbim însă acum despre temperaturi, da? La ora 7, 2 grade Celsius în zona Brașovului. Am să rog și confirmări dacă sunteți pe acolo. Minus 1 grad Celsius avem în zona Carpaților Orientali, în depresiune acolo. E cel mai răcoare, am putea spune, și asta din cauza ceții. În rest, o dimineață, chiar dacă e friguroasă de acum la 3 grade Celsius, eu zic că e destul de rece. Dar măcar ieri cer senin în Transilvania, da, pornim temperaturile de la 3 grade Celsius în nord și nu avem mai mult de 9 chiar acum. În Muntenia și Oltenia, de asemenea, o dimineață frumoasă, răcoroasă, friguroasă, chiar la 4 grade Celsius, cum avem la sud de capitală. În rest avem 9-10 grade, e plăcută și la malul mării, cu 11 grade Celsius în sud și 15 la Sulina. Da, cred că imediat vine și răsăritul de soare în 5 minute, să vă pregătiți cafeluța acolo, să le trimiteți și nouă fotografie dacă sunteți în zonă. În partea de nord a Moldovei și în Bucovina ceva mai multă ceață, dar și pe lunca Prutului, iar temperaturile în zona Moldovei sunt între 7 și 9 grade. Iar meteorologii ne spun astăzi că vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 20-21 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și în jurul valorii de 28 de grade, da? Izolat în câmpia și dealurile de vest. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, în jumătatea de est a țării și noaptea în sud-est, iar în restul teritoriului va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, noaptea va fi rece în estul Transilvaniei, unde temperaturile minime vor coborî până la -1-0 grade, în timp ce pe litoral și în dealurile de vest se vor înregistra până la 16 grade. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață și se va forma brumă. Puțin mai târziu povestim și cum va fi vremea în zona de munte. Suntem cu Dusty Springfield și ascultăm împreună In Private. Bună dimineața!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

I got you, Leona Lewis, cu noi la 7:28 de minute. Bună dimineața, o zi de miercuri magică, reușită și îmbrățișeri primim de la Camelia, de la Suceava, bună dimineața și gânduri bune. O salutăm repede și pe Dorina, bună dimineața, cu 6 grade și cer senin din Cluj. Da, mai am și pe Facebook, mi-a venit aici repede o salutare, ia să vedem dacă o și găsesc repede, repede, repede, cred că e de la Pia, ia să vedem. Ajung repede? Aș fi vrut să ajung, dar poate că data viitoare. Știți că așa se mai întâmplă, e câteodată not pe fir pe internet. Îți mai face feste de dimineață, dar asta e. Am tras eu cu coada ochiului acolo. Mă rog, în fine, hai să revenim la ale noastre și să vă spunem că astăzi astrele aduc schimbări de ritm, decizii importante și situații care obligă pe mulți să privească lucrurile dintr-o perspectivă nouă. Unele zodii primesc vești sau oportunități neașteptate, în timp ce altele trebuie să pună în ordine relații, bani sau planuri de viitor. Vorbim puțin mai târziu despre zodia, căreia un mesaj neașteptat îi schimbă ziua în bine. Oare cine să fie, oare cine să fie? Aflăm noi peste câteva minute, pentru că în cele ce urmează vorbim despre provocare. Ia să vedem. Uneori plecăm într-un loc nou și vrem să vedem tot. Obiective, străduțe, restaurante, priveliști. Dar dacă pentru o zi rolurile s-ar inversa și tu ai devenit turistic, oare cum ar fi? Imaginează-ți că vine cineva pentru prima dată în orașul tău și îți spune: arată-mi locul pe care tu-l iubești cel mai mult. Nu neapărat obiectivul din toate ghidurile turistice, ci locul acela pe care îl știi tu. O stradă, o cafenea, un parc, un punct de unde se vede orașul frumos sau poate un loc cu o poveste pe care nu o găsești pe Google. Și bineînțeles, ca orice ghid care se respectă, ai și obligația să spui: aici trebuie neapărat să mâncăm ceva. Până la urmă, un oraș nu înseamnă doar clădiri și obiective. Înseamnă povești, oameni, gusturi, amintiri și locuri pe care le-ai descoperit tu. Foarte tare. Și acum te întreb în felul următor: dacă ai fi ghid pentru o zi, ce loc din orașul tău l-ai arăta primul? Sau din regiunea ta, hai să fie așa. Unde l-ai duce pentru cea mai frumoasă fotografie? Că de asta e, trebuie să fie instagramabil, cum se zice, nu? Să ne facem o poză acolo, să o punem pe rețelele de socializare sau să o păstrezi doar pentru tine în telefonul tău. Poate chiar mergi la un centru de ăsta să o scoți pe hârtie, fotografia, că despre ea vorbesc. Să ți-o pui, nu știu, undeva, în bibliotecă sau într-un album. Ei, și toate răspunsurile astea ale tale le aștept pe WhatsApp 0755 9840. Am spus că poți să-mi trimiți și mesaje audio, să ne auzi mai mult pe radio, ar fi foarte frumos, mă gândesc. S-a mai întâmplat și altă dată și a fost foarte, foarte bine. Sau poți să-mi răspunzi și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, ai acolo o postare și poți să-mi răspunzi în continuare. Așadar, încă o dată, pentru tine, dacă ai fi ghid pentru o zi, ce loc din orașul tău sau din regiunea ta l-ai arăta primul? Unde l-ai duce pentru cea mai frumoasă fotografie?

titlul piesei Andia, la noi nici nu poate fi vorba de așa ceva, noi suntem cei mai puternici, totuși avem și noi slăbiciunile noastre, care e cu totul și cu totul altceva, nespa? Ui, ui. Da, o salutăm repede și pe Oana la Bacău, bună dimineața, să știe de bine cafeluța. Bună dimineața, poftă bună la cafeluță, ne-a scris Pia, Matanie, da, și avem de la prietenul Gică Pintului. Bună dimineața de lângă Roman, atât deocamdată, mai vedem. Și Elisabeta la Brașov, cred că mi-a trimis niște fotografii acolo, cred că sunt foarte frumoase, zice, bună dimineața, Jurnal FM, vă doresc o zi superbă de toamnă. Avem și o cafeluță printre fotografiile alea cu multe flori. Bine, ia să vedem noi repede, repede, ce se întâmplă în trafic în această dimineață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției României informează că circulația rutieră este oprită pe a doua bandă a sensului de mers spre Constanța, pe autostrada 2 la kilometrul 73, în zona localității Dormărunt, județul Călărat.

A7 Ploiești Bacău, DN1 Ploiești Brașov, DN7 Râmnicu Vâlcea Sibiu. Circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori de trafic normale. Asta sună minunat. Este semnalată ceață care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri pe mai multe drumuri din județul Suceava. Dacă sunteți pe acolo, o să vă rog să ne și confirmați. Poate între timp s-a ridicat ceața, cine știe. Și vă mai spunem doar că până la data de 11 octombrie, pe autostrada 2, pe sensul Constanța-București, între kilometri 159 plus 600 de metri, 157 plus 800 de metri, circulația se desfășoară doar pe banda a doua, cu limitare de viteză 60 de km pe oră, pe timpul executării lucrărilor de remediere a rosturilor de dilatație la podul Cernavod. Mai sunt câteva lucrări pe șoselele din România, o să mai pomenim de ele. Dacă ești în trafic și întâmpli ceva dificultăți sau se întâmplă ceva acolo, să-i spunem remarcabil, nu neapărat că e de bine, în sensul în care conducătorii auto ar trebui să aibă informații despre asta, să știe ce așteaptă în trafic. Poți să ne spui și nouă pe WhatsApp 0755948400. Ducem și noi informația mai departe. Bun, ce să mai zicem, că imediat venim cu horoscopul zilei, ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile și vă invit și la dans, facem un Disco Fox de dimineață cu Modern Talking, ascultăm la radio.

Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile.

0: reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură. Încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
0: Toamna culegi roadele pe ritmurile sufletului tău. Asculți Jurnal FM.

0: 7:45, e acel moment al dimineții foarte, foarte așteptat, desigur, și cu curiozitate aflăm ce ne-au rezervat astrele la horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bine, ia să vedem. Berbec, o discuție amânată revine în prim plan și îți cere un răspuns clar. Ai șansa să închizi un capitol care ți-a consumat energia mai mult decât ai vrut să recunoști. Taur, ziua favorizează schimbările practice, poți reorganiza un program, o cheltuială sau chiar spațiul în care locuiești, iar rezultatul îți aduce mai multă liniște. Gemeni, primești o informație care îți schimbă planurile pe termen scurt, flexibilitatea este mare de tău avantaj, mai ales dacă apare o invitație sau o deplasare neașteptată. Rac, atenția se mută spre familie și responsabilități, cineva apropiat îți poate cere ajutorul, dar ai grijă să nu preiei asupra ta problemele care nu îți aparțin. Leu, ai ocazia să ieși în față printr-o idee sau o inițiativă personală? Nu aștepta validarea tuturor, pentru că tocmai curajul de a face primul pas poate atrage oameni potriviți. Fecioară, detaliile fac diferența astăzi, poți descoperi o eroare, o neînțelegere sau un lucru scăpat din vedere și reușești să repari situația înainte să devină complicată. Balanță, o întâlnire sau un mesaj îți poate schimba starea de spirit. În plan personal, cineva ți arată mai clar ce intenții are, iar tu nu mai ești dispus să accepti jumătăți de măsură. Scorpion, simți că a venit momentul să renunți la ceva ce nu te mai reprezintă. Poate fi un obicei, o colaborare sau un plan vechi care îți ocupă timpul fără să-ți mai aducă satisfacție. Săgetător, dorința de mișcare și aventură este puternică. Poți începe să pregătești o călătorie, un curs sau o experiență care te scoate din rutina ultimelor săptămâni. Capricorn, o chestiune profesională cere răbdare și diplomație. Chiar dacă ritmul este mai lent decât ți-ai dori, o decizie luată acum ar putea avea efecte importante în perioada următoare. Vărsător, apar idei noi legate de viitor și de felul în care îți folosești timpul. Este o zi bună să schimbi o strategie și să renunți la un plan care nu mai funcționează. Și am ajuns la final, pești, intuiția te ajută să citești foarte bine atmosfera din jur. Poți simți din timp cine este sincer și cine evită să spună lucrurilor pe nume, iar asta te ajută să alegi corect. Atât la horoscopul de astăzi, la mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împlinească.

oamenii se alătură în dimineața asta frumoasă la urma urmii de miercuri 7 octombrie și ne bucurăm să fim din ce în ce mai mulți, să împărtășim măcar o cafeluță împreună, dar și gândurile cele bune. O dimineață în care te-am întrebat că dacă ai fi ghid pentru o zi, ce loc din orașul tău sau din regiunea ta le-ai arăta primul și unde l-ai duce pentru cea mai frumoasă fotografie. Așa am o avalanșă de bună dimineață, de gânduri bune și poftă mare la cafeluță. Vă salutăm repede pe Jessie. Bună dimineața, l-aș duce pe dealul Bisericanilor să vadă munții Ceahlăul, lacul, o zi minunată. Mulțumesc tare mult, Jessie, și ție gânduri bune. Mai am aici repede... O salutăm pe Cerasela, Cirișica, da, bună dimineața la Piatra Neamț, Denisa din Bârlat cu bună dimineața, Camelia la Suceava zice neapărat la cetatea Sucevei, unde este o priveliște minunată și unde se poate servi și ceva bun. Oho! N-am mai fost de mulți ani la cetatea Sucevei, mărturisesc, cred că au trecut mai bine de 30. Dorina la Cluj, cred că am zice, Grădina Botanică din Cluj este primul loc unde aș ghida pe oricine vizitează orașul, este minunată în orice an. Timp. Mi-a dat o idee să punem repede acolo în agenda, când ajungem în zonă, să mergem și la grădina acolo. Da, cu poftă mare la cafeluță, cred că m-am niște răspunsuri pe aici, pe acolo. Gânduri bune tuturor, gata, mergem să aducem știrile, da, știrile de 8, să vedem noi ce se mai întâmplă pe acasă, pe afară, cum s-ar spune. Și imediat după știri o să venim și cu calendarul zilei. Camelia, că trebuie să vii. Bine, gata, am trecut pe agenda, să mergem la cetatea Sucevei acolo. Să simțim așa încărcătura istoriei de acolo. Gata, Boys and Could Love Me For A Reason. Ascultăm împreună. Bună dimineața!

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Luca Niculescu a subliniat că în ultimii 4 ani, cât timp a coordonat procesul de aderare a țării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, partidele politice au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România, dincolo de diferențele firești dintre ele, consens care a contat enorm. Luca Niculescu a declarat că în ultimii 4 ani a coordonat procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, a fost cea mai intensă experiență profesională pe care a avut-o vreodată și o radiografie extraordinară a statului român, a economiei, administrației, educației, sănătății, companiilor de stat, pieței muncii și fiscalității. Procesul de aderare la OCDE a însemnat deja peste 100 de reforme pentru România. Școala îi ajută pe copii să învețe, dar îi pregătește mai puțin pentru viața adultă. Jumătate dintre licee solicită mai multe competențe practice, relevă un studiu al World Vision România. Potrivit unui comunicat al organizației, jumătate dintre licee spun că au nevoie de dezvoltarea competențelor practice, iar 36% de experiențe directe, precum stagii, voluntariat sau internship-uri. În același timp, deși 79% dintre respondenți observă echipamente noi în școală, doar 18% declară că au beneficiat de activități destinate dezvoltării competențelor digitale, iar 21% spun că au în continuare nevoie de sprijin în această zonă. Aceste date au rezultat în urma cercetării naționale participarea elevilor la programe de sprijin, experiența școlară și nevoile educaționale realizată de World Vision România. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului anunță că au fost redeschise înscrierile la cursurile gratuite de formare antreprenorială din cadrul programului Startup Nation, dedicate tinerilor cu vârsta între 18 și 29 de ani. Instituția pune la dispoziție peste 17.000 de locuri, absolvirea acestor cursuri fiind condiția de care depinde accesul la finanțări de până la 250.000 de lei. De marți s-au deschis înscrierile la cursurile gratuite de formare antreprenorială din cadrul programului Startup Nation. 17.600 de locuri sunt disponibile pentru tinerii cu vârsta între 18 și 29 de ani. Cursurile au 40 de ore, iar absolvirea lor permite accesul în etapa următoare a programului la finanțări de până la 250.000 de lei, anunță Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Veniturile din taxe diferă foarte mult de la o țară la alta în funcție de sistemul fiscal, nivelul de dezvoltare economică și celelalte surse de venit și cel puțin la fel de important capacitatea statului de a colecta dările. România se află într-un paradox, deși nu este un stat care are venituri fiscale mici în raport cu întreaga lume, se află în situația în care reușește să colecteze mai puțin decât țările din Uniunea Europeană. La nivel global, veniturile fiscale au reprezentat în medie 17,5% din produsul intern brut, în timp ce în România au ajuns la 29,2% din produsul intern brut în 2025, potrivit datelor Consiliului Fiscal. Diferența apare însă atunci când România este comparată cu Uniunea Europeană. Media veniturilor fiscale în Uniune este de peste 40% din produsul intern brut, ceea ce plasează România la coada clasamentului european, cum a avertizat și Comisia Europeană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Crede că poți și vei fi deja la jumătatea drumului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Cunești Pressure de la Sabrina Carpenter. Începem cea de-a doua oră dimineața între prieteni pentru 7 octombrie. Miercuri, 8 și 8 minute arată ceasurile. Îl salutăm repede pe Sorin în Israel. Zice, bună dimineața, flori, cafea și gânduri bune. Ce să mai numi? Asta e pentru cafea, pentru dimineață super, da? Care să anunțe o zi încântătoare. O salut repede și pe Vali din Bârlad. Bună dimineața, mulțumim de gândurile bune. Avem acum calendarul zilei pentru 7 octombrie. În 1571, bătălia de la Lepanto, flota unită a Spaniei, Maltei, Veneției, Genovei și Ducatului de Savoia, organizată de Papa Pius al IV-lea, învingea flota otomană. Mă întreb unde era Papa la atunci. Cred că stătea undeva în fața hărții, nu? 1698, sinodul de la Alba Iulia, mitropolitul ortodox și 38 de protopopi semnează actul de unire cu Biserica Romei. Astfel ia naștere Biserica Română unită cu Roma greco-catolică. 1763, regele George al III-lea al Marii Britanii emite o proclamație regală prin care în teritoriile de la nordul și vestul munților Alegani era interzisă colonizarea. Documentul se dorea a fi un pas spre stabilizarea relațiilor dintre englezi și indienii din această parte a Americii de Nord după terminarea războiului de 7 ani. 1769, James Cook descoperă Noua Zeelandă. 1776, prințul moștenitor Pavel al Rusiei se căsătorește cu Sophie Dorothea de Württemberg. 1777, bătălia de la Saratoga, armata colonială americană îi învinge pe englezi. 1840, William al II-lea devine rege al țărilor de jos. 1857, în cadrul adunării ad hoc a Moldovei, Mihail Cogălnicianu prezintă proiectul de rezoluție care cuprindea dorințele fundamentale ale românilor moldoveni, arătând că dorința cea mai mare este unirea principatelor într-un singur stat. 1870, războiul franco-prusac, atacul de la Paris, Leon Gabeta fuge de la Paris într-un balon. Spectaculos, cred că, la vremea respectivă. 1866, a apărut la București periodicul politic și literar Dacia Română. 1883, are loc inaugurarea castelului Peleș, frumoasă zonă. 1949, zona de ocupație sovietică din Germania devine Republica Democrată Germană. În 1950, ce avem aici? Războiul civil chinez, armata populară din Republica Populară Chineză începe ocupația Tibetului și în războiul din Coreea, Regatul Unit, Uniunea Sovietică și Republica India vin cu propuneri pentru un tratat de pace în fața adunării generale a ONU. Ultimele două sunt respinse prin vot. Mă rog, 1952, modelul de cod de bare realizat de Woodland și Silver a început să fie folosit ca model general de identificare a produselor. Ne folosim și astăzi. 1959, sonda lunară sovietică Luna 3 realizează pentru prima dată imagini cu fața nevăzută a Lunii. 1975, RDG și URSS semnează tratatul de prietenie, cooperare și ajutor reciproc. 1993, România a fost primită la Consiliul Europei în urma solicitării din 21 martie 1990. În anul 2000, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o rezoluție care condamnă utilizarea excesivă a forței împotriva palestinienilor de către Israel. Statele Unite s-au obținut de la vot. 2001, forțele militare americane și cele britanice au declanșat o ofensivă asupra guvernului taliban și a teroriștilor din gruparea Al-Qaeda. În 2003, în California, alegătorii au votat pentru demiterea guvernatorului Gray Davis și l-au ales drept nou guvernator pe Arnold Schwarzenegger. 2023, războiul între Israel și Hamas. Hamas lansează o incursiune în sudul Israelului dinspre fâșia Gaza, provocând un răspuns militar din partea forțelor de apărare ale Israelului. Știți ce a urmat? Ce a mai fost, da. Avem și câteva personaje importante, da, născute de-a lungul timpului la această dată de 7 octombrie. Uite, în 1952 s-a născut Vladimir Putin, politician rus, al 4-lea președinte al Rusiei. Cred că sărbătoare astăzi în Rusia, mă gândesc. 1954 s-a născut Diana Lupescu, actriță română de teatru și film. 1968 s-a născut Luminița Anghel, interpretă română de muzică ușoară. Iar în 1979 s-a născut Simona Mânar, gimnastă română. Vă mai spunem doar despre 7 octombrie, că este ziua mondială a muncii decente, dar despre asta vorbim puțin mai târziu. Imediat o să avem alte lucruri interesante pe care le aflăm aici la Dimineața între Prieteni și totul, da, duce către revista presei, foarte important de fiecare dată să vedem ce se mai scrie, ce se mai spune. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute un clasic Fleetwood Mac avem la radio Dreams.

Tell Him, da, super cântecul, ne place și nouă. 8 și cam 16 minute. Nu uita de provocarea dimineții, o găsești postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, o pomenim despre ea imediat. Avem lucruri pe scurt acum, scumpirile și teama de ce urmează îi fac pe români să taie din cumpărături, inclusiv din cele de bază. Vânzările din magazine scad pentru a opta lună la rând, iar variantele mai ieftine ajung tot mai des în coș. Presiunea pe bugete va crește. În perioada următoare sunt anunțate noi scumpiri la alimente și mi-a ieșit a opta de parcă aș fi voce de asta cu inteligența artificială. Nu, domne, eu sunt viu. Da, epidemia de singuritate din rândul tinerilor, despre care am mai vorbit, a ajuns studiu de cercetare. Specialiștii vorbesc despre generația abstinentă. Studiile arată că tinerii au mai puține relații intime în comparație cu generațiile anterioare. Este un paradox pentru că, în ciuda faptului că sunt conectați la atâția oameni prin aplicații de dating sau rețele sociale, mulți se tem în realitate de conexiune. Pentru tot mai mulți tineri din generația Z, singurătatea devine un stil de viață, amână relațiile de cuplu, evită intimitatea și petrec perioada tot mai lungi fără un partener. Un fenomen care începe să atragă atenția cercetătorilor. Și din cauza nivelului scăzut al Dunării, nu mai avem de 2 luni curent produs de centrala nucleară de la Cernavodă, iar reactoarele nu vor porni prea curând. În zona Cernavodă, nivelul apei a scăzut semnificativ în ultimele 24 de ore. Reactoarele rămân închise încă cel

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM.

De obicei, cine caută, găsește, nu? Zburătorul am avut de la Emma și Dărcinano, 8 și 28 de minute. Îți reamintesc și provocarea din această dimineață. Te-am întrebat dacă ai fi ghid pentru o zi, ce loc din orașul tău sau din regiunea ta l-ai arătat primul? Și unde l-ai duce pentru cea mai frumoasă fotografie? Dar pentru un oaspete al tău, dacă vine la tine în vizită, unde îl duci să-și facă și el om o fotografie, să aibă o amintire frumoasă, da? Să-și o pună pe rețelele de socializare sau să meargă să o scoată pe hârtie și să o pună în album. Că așa stă un frumos unei fotografii. Mă gândesc, nu știu. A, fiecare cu ale lui la urma urmii, dar pe WhatsApp să așteptăm răspunsurile 07, da, știți voi numărul de WhatsApp și pe grupul Junior avem un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Și o știam toată, domnule, știți cum era replica aia din BD? E, cam asta e. Să vedem noi ce știm acum, am uitat în trafic. Toate par a fi la locul lor, însă avem o informație importantă pentru posesorii de autoturisme, nu-i musai doar pentru șoferi, și deși șoferii sunt la volan acolo, pentru că șoferii caută soluții ca să scape de tarifele RCA tot mai mari, unii își fac asigurarea pe numele părinților, alții aleg să circule fără. Au, asta nu sună bine deloc. Există însă și o cale legală. Dacă primești oferte mult prea mari de la 3 companii, poți cere ajutorul biroului asiguratorilor auto. Mii de șoferi au făcut deja asta anul trecut. Am zis că să vedem și noi un pic pe marginea acestei informații. Prețul mediu al unui polițe RCA pe un an a ajuns la peste 2140 de lei. Scumpirea de 21%, spune Autoritatea de Supraveghere Financiară. Procentul e însă o medie. În realitate sunt șoferi pentru care creșterea e mult mai mare. Vai de mie! Ia să vedem un caz. Un șofer din Teleorman cu o mașină diesel de 2,2 litri și 136 de cai putere a plătit anul trecut 1472 de lei pe RCA. După o singură daună, cea mai ieftină ofertă de anul acesta a ajuns la 2790 de lei, iar la asiguratorul de anul trecut la aproape 4900. Da. Ei, dacă n-avea daună, era cred că mai bine. Șoferii mai au o soluție pentru a plăti un preț mai mic, cum vă spuneam. De exemplu, dacă un șofer de 45 de ani din București primește 3 oferte RCA de peste 2700 de lei, deși tariful de referință pentru categoria lui este de 2400 de lei, poate face o cerere online la BAAR, așa se cheamă. Biroul asiguratorilor îi găsește în cel mult 20 de zile o companie care îi oferă acest tarif cu aproape 500 de lei mai mic. În prima jumătate din acest an, aproape 55.000 de șoferi au apelat la această metodă, cu 14% mai mulți decât anul trecut. Circa 7.400 de mașini au primit astfel un preț mai mic decât oferta inițială. Din cauza scumpirilor a crescut și numărul șoferilor care circulă fără RCA. Asta nu sună bine deloc. Estimările arată că ar fi în jur de 3 milioane și jumătate de vehicule care n-au asigurare obligatorie. Eu cred că se poate verifica în trafic acum și electronic. Eu zic bine, că e bine să ai tot ce trebuie, să fii la punct. Da, ne întoarcem la muzică acum cu Whitney Houston. Ascultăm I'm Your

mai ales dimineața la Jurnal FM, nu așa? Whitney Houston a fost cu noi, 8:35. O salutăm repede și pe doamna Maria Lasăvinești. Bună dimineața, o zi de miercuri frumoasă, sănătate și pace în suflet. Mulțumim tare, tare mult. Gânduri bune la toată lumea, desigur. Ei bine, iar e nebunie maximă, pentru că oamenii uneori nu vor să înțeleagă niște lucruri, că așa sunt oamenii și știu ei mai bine că au văzut ei. De mult am văzut niște filmulețe pe rețelele de socializare în care niște indivizi, niște avioane aveau niște butelii cu niște tâmpenii, nu știu ce, și le aruncau în aer și oamenii au zis, gata, ăștia vor să ne omoare, ne aruncă cu tot felul de substanțe ucigătoare. În fine, a revenit această nebunie. Cercetătorii, de altfel, liniștesc isteria stârnită pe rețelele sociale zilele trecute, când pe cer au apărut multe dâre spectaculoase lăsate în urmă de avioane. Unii s-au temut

fac probabil că în alt fel. Da, să mergem să aducem și subiectele din presa națională și internațională. Dr. Project Point Black, avem, ascultăm împreună acum A Song For Me. E un cântec perfect pentru cafeluța de dimineață. Așadar, să o savurăm împreună!

Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 07

0: 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art revoluționează afacerea ta.
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Muzica noastră, toamna ta. Ascult Jurnal FM.

De minute, când ne oprim puțin din muzică, să răsfoim presa, să vedem ce se mai întâmplă. Începem cu adevărul, care, bineînțeles, pe lângă multe alte subiecte, scrie astăzi: facultatea de lângă casă, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți se renunță la orașele universitare mari? Aproximativ 100 de absolvenți de liceu aleg în fiecare an să urmeze facultatea aproape de casă, într-un domeniu mai puțin popular. Pe unii atrage specializarea, alții pun în balanță beneficiile pe care le au de-a lungul anilor de facultate. Până la absolvire se mai și pierd pe drum, dar asta se întâmplă peste tot. Da? E complicat atunci când pleci de acasă, mă gândesc, pentru că ai de plătit în primul rând, da, chiria, care e ucigătoare, asta dacă n-ai un loc la cămin, dar nici la cămin n-ar fi prea ieftin, nu mai pui dacă ai intrat la cu taxă sau la o facultate privată, da, îți cam complică bugetul. Mergem la evenimentul zilei, regula de economie a unui milionar care pune deoparte 96.000 de euro pe an, dar să știți că nu e de la noi, e de prin Elveția, adică n-am înțeles, dar e o poveste și totuși se întâmplă pe lumea asta, deci nu ar fi imposibil, mă gândesc. Național.ro, poliția pe urmele samsarilor care au vândut mașini de lux cu acte false. Asta a fost de mai de mult, încă există și nu știu de ce cred că va mai exista. Mergem la jurnalul.ro. Următoarea generație de fotbaliști nu se vede pentru că nu a crescut-o nimeni. Am văzut și noi ce se întâmplă în fotbalul românesc. 4 meciuri, 4 înfrângeri, 3 goluri marcate și 13 primite. Acesta este bilanțul României în prima parte a toamnei sub comanda lui Gică Hagi. Și dacă vrem să căutăm o rază de lumină în acest tablou, trebuie să fim foarte atenți, pentru că este una singură și destul de firavă: repriza a doua a meciului cu Suedia de acasă. Da, e complicat. Adevărat, întotdeauna. Nouă ni s-a părut că rupem norica, dar nu e adevărat. Când ai ieșit afară, cum se zice, ai luat-o pe coajă de nu se mai poate. Aici, la noi, în campionat, echipele s-au cam egalizat, așa, din punct de vedere valori. Și de-avea avem senzația asta că așa. Dar când ați văzut și în cupele europene, ce se întâmplă. Mă rog, să mergem mai departe. Spot Media. Luca Niculescu caută consensul promovat de Nicușor Dan, iar Sorin Grindeanu vrea cât mai multe ministere. Au început negocierile. Dacă va trece noul guvern, va fi unul de tip Cioloș. Calea de scăpare a PSD de responsabilitatea de a fi aruncată România în criză prin cheltuirea nesăbuită și deturnarea banilor publici în mandatul lui Marcel Ciolacu, scrie Spot Media. L-am luat și eu, l-am citit la primă vedere, cam asta e. Republica.ro, iadul de lângă România, în Olescheia, oamenii au ajuns să mănânce câini ca să supraviețuiască, iar în Herson și Nicopol, civilii sunt vânați de dronele rusești sub privirile Occidentului, scrie Republica. Domnule, e un tablou care, ce să mai zicem? Of, asta e, nu mai zicem. Ziarul Financiar, o idee pentru Cernavodă, unde găsim un inginer hidrodeștept, întreabă. Comunitatea de specialiști din energie, în fața celei mai importante misiuni, ce soluții pot fi puse pe masă acum pentru a reporni unitatea care asigură 20% din energia României? Na, nu știu dacă se găsește și un răspuns în acest material de presă, iar noi mergem acum și la publicațiile de peste hotare. Avem în vedere Deutsche Welle în limba română. Fost șef al spionajului german arestat, acuzații grave. Fostul șef al BND, August Hanning îl cheamă, a fost reținut în Germania. Procurorii îl suspectează că ar fi obținut și folosit aproape 2000 de documente secrete, inclusiv informații destinate cancelariei din Berlin. Și încheiem cu subiectul de deschidere în această dimineață de pe BBC News. Dacă deschizi, asta ți apare. Krista Pike, condamnată la moarte în Statele Unite, este conștientă și vorbește după o execuție eșuată, afirmă avocații. Nu intrăm în detalii și amănunte. În schimb, noi încheiem aici revista presei cu îndemnul nostru clasic când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitici și adevăr.

Salut, sunt Mick Fletcher de aici la dimineața între prieteni, aproape de știrile orei 9, 7 octombrie astăzi, și te-am întrebat de dimineață dacă ai fi ghid pentru o zi, ce loc din orașul tău sau regiunea ta l-ai arăta primul, unde l-ai duce pe prietenul tău pentru cea mai frumoasă fotografie, să o țină minte de tot. Mulțumim celor care ne-au trimis big like-uri, inimioare, îmbrățișări și tot ce trebuie, dar ne rezumăm la atât deocamdată. O salutăm încă o dată pe Cerasela, zice, trebuie să specific că meseria de ghid e minunată pentru Piatra Neam. Sunt multe repere, dar pentru început aș recomanda Lacul Bâtca Doamnei, Curtea Domnească, și mi-a lăsat puncte să înțeleg că sunt mult mai multe. O zi frumoasă tuturor, mulțumim tare mult. Noi mergem să aducem știrile de nou, ne reauzim imediat după și ne întreținem cu cea mai bună muzică din toate timpurile. Ne salutăm ABBA, Knowing Me, Knowing You. Bună dimineața!

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sistemul energetic din România s-a dovedit mai rezilient decât poate să așteptau foarte mulți, însă trebuie să ne pregătim de o iarnă și de o primăvară 2027 cu prețuri foarte mari la electricitate, declară la un eveniment de specialitate Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Încă avem reactoarele 1 și 2 de la Cernavodă închise și nu avem o perspectivă clară de redeschidere. Cel puțin pe următoarele zile, prognoza arată foarte îngrijorător, ceea ce prelungește o situație care, cu fiecare zi care rămâne în felul acesta, înseamnă un risc de a crește prețul la electricitate în lunile următoare și care, evident, se adaugă în situații generale din Europa, care arată prețul foarte ridicat la gaze. Săptămâna trecută, la reuniunea informală a ministrilor energiei, Cristian Bușoi a reprezentat România la Dublin, iar chestiunea discutată acolo a fost că trebuie să ne pregătim de o iarnă și de o primăvară 2027 cu prețuri foarte mari la electricitate. Nu avem încă direcția definitivă, dar evident, unele lucruri pot fi spuse deja foarte clar. În primul rând, sistemul energetic din România s-a dovedit mai rezilient decât poate se așteptau foarte mulți. Cristian Bușoi a menționat totodată că întreaga discuție este cum depășim această criză și cum reușim să generăm prețuri mai stabile pentru măcar marii consumatori industriali, energointensivi și marii furnizori. Concluzia Comisiei Europene după rezultatele îngrijorătoare PISA este că Uniunea Europeană se îndepărtează și mai mult de ținta pentru 2030. Comisia Europeană a analizat rezultatele testelor PISA și a concluzionat că Uniunea Europeană se îndepărtează și mai mult de obiectivul său pentru 2030 de reducerea rezultatelor slabe sub 15% pentru fiecare materie. Comisia Europeană a publicat o analiză a Uniunii privind rezultatele sondajului PISA al OCDE din 2025, care confirmă o scădere constantă a competențelor de bază în rândul tinerilor de 15 ani din întreaga Uniune Europeană. Constatările Uniunii Europene arată că elevii au rezultate slabe în toate cele trei domenii principale: 33,9% la matematică, 31,3% la citire și 25,9% la științe, a transmis Comisia Europeană într-un comunicat. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5% ca serie brută în primele 8 luni din 2026, comparativ cu perioada similară anului trecut, pe fondul diminuării vânzărilor de produse nealimentare, alimentare și carburanți, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Comerțul cu amănuntul, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a înregistrat o scădere cu 5,1% în perioada 1 ianuarie 31 august. În primele 8 luni ale anului, ca serie brută, vânzările de produse nealimentare s-au redus cu 6,1%, cele de produse alimentare, băuturi și tutun cu 4,2%, iar comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate cu 3,6 puncte procentuale. Persoanele care hrănesc urși aflați în libertate pot fi amendate cu până la 30.000 de lei. În plus, s-a dublat numărul de urși care pot fi împușcați anul acesta. Legislația care reglementează metodele de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs asupra persoanelor și bunurilor prevede sancționarea severă a celor care hrănesc animalele aflate în libertate cu amenzi de până la 30.000 de lei. Apoi, printr-o lege apărută recent, s-a stabilit dublarea numărului de urși care pot fi împușcați în acest an și anul viitor. Măsurile au fost luate pe fondul înmulțirii atacurilor acestor animale asupra oamenilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Picătura face o gaură în piatră nu prin forță, ci prin cădere repetată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

7 octombrie, astăzi miercuri 9 și 8 minute ne arată ceasurile. Astăzi 7 octombrie este ziua internațională a muncii decente. Da, cu toate astea, România continuă să fie țara a muncii ieftine, munca decentă rămânând un privilegiu. Munca decentă este un concept adoptat de Organizația Internațională a Muncii în 2007 și a fost introdus de partenerii sociali, sindicate, patronate și guvern. Munca decentă reprezintă o strategie de dezvoltare care recunoaște rolul central al muncii în viața oamenilor. Astfel, la o muncă productivă trebuie să existe o remunerație justă, decentă pentru muncitori și familia lor, care să le permită un trai decent, securitatea la locul de muncă, garantarea unei protecții sociale în caz de boală, de sarcină și pentru orice alte situații cu care angajații se confruntă de-a lungul vieții. De asemenea, trebuie să existe o bună perspectivă de dezvoltare personală a celui care muncește, libertatea de exprimare a revendicărilor, posibilitatea de a participa la procesul decizional. Munca decentă înseamnă șanse egale, un tratament echitabil pentru toți, bărbați și femei, și excluderea oricărei forme de exploatare. Desigur, am putea discuta foarte multe pe subiect și cred că fiecare dintre noi la un moment dat a trecut în viață prin situații în care a avut senzația că munca lui n-a fost tratată la justa valoare. Fie prin faptul că a fost remunerat mai puțin sau pur și simplu că a fost cumva marginalizat sau înși pe alte situații. Da, salutare din nou și bună dimineața, dragi prieteni! Ne-a mai rămas o oră, mai puțin de o oră chiar la dispoziție de voie bună, muzică bună și de informații de care fără doar și poate avem nevoie. Îți reamintesc că avem și provocarea dimineții postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Asta în cazul în care ai ratat-o, o să-ți pomenesc imediat despre ea. Ți-am pregătit deja calendarul muzical, ceva informații din sport. Vorbim imediat despre vreme într-o dimineață absolut frumoasă, cel puțin așa arată aici la mine. E timpul acum să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Imediat avem pe Blue System, Six Years Act Night.

Dar și Michael Schulte cu Beautiful Reason. Și acum la 9:11 continuăm drumul printre hituri cu Eddie, Matthew Benton și Alex Parker. Ascultăm Heartbreak. Bună dimineața!

și 15 minute. Am intrat și din nou pe pagina Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Am aici provocarea dimineții pentru tine. Dacă ai fi ghid pentru o zi, ce loc din orașul tău sau din regiunea ta l-ai arăta primul, da? Și dacă ai avea un oaspete, unde l-ai duce pentru cea mai frumoasă fotografie, da? Să aibă o amintire de acolo. Aștept răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. Mergem acum pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Arată bine vremea la această oră în cea mai mare parte a țării, doar în partea de nord a Transilvaniei și în Carpații Orientali și doar în zona muntoasă ceva nori. În cer, rest cer variabil, dar mai mult senin. Avem 5 grade Celsius în zona Brașovului, cer variabil. În Transilvania, temperaturile pornesc de la 0 grade Celsius în depresiuni. E rece în continuare acolo, mai ales când și cerul e acoperit. În rest, mai mult cer variabil în centrul regiunii și senin spre partea de vest. Temperaturile sunt cuprinse în intervalul 4-9, chiar 10 grade Celsius avem acum la Oradea. În Muntenia și Oltenia, vreme plăcută de dimineață, doar mai mult pe partea Olteniei, temperaturile sunt între 7 și 10 grade, 14 grade în sudul litoralului, 15 la Sulina, cred că e temperatura orei. În Moldova ceva ceață întâlnim pe Valea Prutului, în partea de est, în partea de nord cer mai mult variabil, în rest soare strălucitor, temperaturi în această regiune între 7 grade și 11, da? În sudul Moldovei. Pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 20-21 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și în jurul valorii de 28 de grade, izolat în câmpia și dealurile de vest. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, în jumătatea de est a țării și noaptea, în sud-est, iar în restul teritoriului va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat, noaptea va fi rece în estul Transilvaniei, unde temperaturile minime vor coborî până la minus 1 grad, în timp ce pe litoral și în dealurile de vest se vor înregistra până la 16 grade. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață și se va forma brumă. În zona montană, temperaturile se vor menține ridicate pentru această perioadă, valorile termice vor ajunge până în jurul la 28 de grade, izolat în câmpia și dealurile de vest. Asta e, ziceam de munte, mă gândeam. Minimele, minus 1, 0 grade, cam asta e. Bun, ne oprim cu informațiile despre vreme, 9 și 17 minute. Am pomenit de o întâlnire muzicală cu Blue System, Six Years, Six Night. Rămâneți la noi, bună dimineața!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

la 9 și 27 de minute într-o dimineață frumoasă. Ne ocupăm acum și de câteva informații din sport. CSE Oxigen București s-a calificat în turul al doilea al Cupei României la basket feminin după ce a trecut-o pe CSE Agronomia București cu scorul de 87-56. Ieri în sala școlii profesionale speciale numărul 2 din capitală în manșa secundă a primului tur. Pare, nu? CSN Corona Brașov, ACS Gheorghen și ACSH Fenestela 68 au obținut victorii ieri în campionatul național de hockey pe gheață. Spunem și noi câteva dintre ele. Corona Brașov a trecut de CSM Galați cu 3-0, iar campioana Gheorghene a dispus de Sapientia cu 4-1. Iar CSM București a fost învinsă de echipa franceză Chambéry Savoie Mont Blanc Handball cu scorul de 33-25. Aseară, în sala polivalentă Ioan Kunst Germănescu din capitală, într-un meci din grupa C a competiției de handball masculin EHF European League. Și evident că trecem la fotbal, meciuri înregistrate aseară în Liga Națiunilor. Kazakhstan, Insule Feroe 2-2, Croația, Spania 1-2, Moldova, Slovacia 0-4, Luxemburg, Bulgaria 0-2, Belarus, Finlanda 1-0, Albania, San Marino 2-1, Estonia, Islanda 0-0, Anglia, Croația, Cehia, îmi cer scuze, 3-0, Elveția, Macedonia de Nord 3-0 și Scoția, Slovenia 1-2. Și se oprește această rundă aici, meciurile vor fi reluate din 12 noiembrie.

el este Mihail Who You Are, cântecul ce ne-a dus la 9:32 de minute. Imediat venim și cu calendarul muzical pentru 7 octombrie. Între timp vă spun că leul a ajuns ieri la cel mai slab nivel din istorie în raport cu euro, după a treia zi consecutivă de scădere. Moneda națională se propovășește și în fața dolarului. Asta înseamnă, da, din păcate, mâncare, carburanți, chirii și rate mai mari. Criza și incertitudinea politică sunt principalele motive pentru care plătim mai scump aproape orice. Euro a atins un maxim istoric, 5,35 lei. Dolarul a fost cotat la 4,76 lei, o valoare pe care nu a mai atins-o de 4 ani. Așa e când plătim, nu știu, diverse chestii în euro, deși noi muncim pe lei, da? Asta e cu totul altă poveste. Și nu ne supărăm acum, ci pur și simplu savurăm dimineața la Jurnal FM cu Madonna!

Unde fie Madonna. A fost în schimb la noi la Dimineața Între Prieteni. 9:36. Primim și calendarul muzical de astăzi, 7 octombrie, la această dată în 2022. Trupa Slipknot a ajuns pe primul loc în topurile din Marea Britanie cu cel de-al 7-lea album de studio, The End So Far. În 2009, Barbara Streisand i-a surprins pe mulți dintre observatorii industriei muzicale când a ajuns pe primul loc în topul Billboard Hot 200 pentru a noua oară cu cel mai recent album al său,

single-uri de succes și a devenit cel mai bine vândut album din toate timpurile lansat de o artistă, cu vânzări de peste 30 de milioane de exemplare. 1989, Paul Abdul a ajuns pe primul loc în topul albumelor din Statele Unite cu Forever Your Girl. 1978, coloana sonoră a filmului Grease cu John Travolta și Olivia Newton-John a ocupat primul loc în topul din Marea Britanie timp de 13 săptămâni. Avem și aniversație pentru ziua de astăzi în muzică. În 1996 s-a născut cântărețul și compozitorul scoțian Lewis Capaldi. În 1978 s-a născut cântăreața, răpărița, dansatoarea și vedeta de televiziune engleză Alesha Dixon. În 1968 s-a născut muzicianul englez Tom York, solistul și principalul compozitor al trupei rock Radiohead. În 1967 s-a născut cântăreața, compozitoarea, pianista și actrița americană Toni Braxton, cunoscută pentru piesa Unbreak My Heart din 1996, care a ajuns pe locul 1 în America și pe 2 în Marea Britanie. În 1964 s-a născut Sam Brown, cântăreață și compozitoare engleză, cunoscută pentru piesa Stop, lansată în 1989, care a ajuns pe locul 4 în Marea Britanie. Iar în 1953 s-a născut muzicianul american Tika Torres, cunoscut în special ca baterist al trupei Rock Bon Jovi, formație care a avut succese cu piesa Living in a Prayer. În 1987 a ajuns pe locul 1 în America și locul 4 în Marea Britanie. Bineînțeles, s-a spus o parte dintre aceste succese. Înapoi la muzică, Matteo Brancaloni, ascultăm This Is My Life.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume.

Michael Schulze cu A Beautiful Reason, 9:46 de minute. Mai facem un grupaj informativ, lucruri interesante se întâmplă, le aflăm. Mii de pelerini au ajuns deja la Iași pentru manifestările legate de Hramul Sfintei Parascheva. Arhiepiscopia Iașilor anunță că aproximativ 1500 de voluntari se vor afla în perioada următoare la Catedrala Mitropolitană și în preajma ei pentru a-i îndruma și sprijini pe credincioșii care vin să se închine la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Mai multe percheziții au avut loc în București la persoane suspecte că sub paravanul unor centre de sănătate atrăgeau vârstnicii cărora le vindeau dispozitive medicale la prețuri supraevaluate. De multe ori victimele erau îndrumate să facă credite la bănci, fiind chiar însoțite de presupuși infractori. În continuare, atenție mare la ce se întâmplă în jur împrejur. Și guvernul olandez le cere școlilor primare și secundare să interzică elevilor utilizarea telefoanelor mobile pe toată durata orelor, inclusiv în timpul pauzelor și în incinta școlii. A relatat la începutul acestei săptămâni un post de televiziune din această țară. Interesant, da? Ce măsuri se iau chiar la nivel guvernamental. Ne întoarcem la muzică. Patrice Rușin, Am pentru tine, Ford.

Brașov merg la Mariana Scurtu. Zice, cele mai importante obiective de vizitat la Brașov sunt... Da, le știm și noi așa, am întrebat unde să-l ducem. Da, în fine, hai să vedem. Piața Sfatului, Biserica Neagră, Strada Sforii. Apropo, s-a deschis Strada Sforii, că nu mai știu. Știu că la un moment dat a fost închisă, nu mai știu în ce stat. Eu n-am mai trecut de mult prin Brașov. Poarta Ecaterina, Turnul Alt, Turnul Negru, Prima Școală Românească, Poiana Brașov și mai avem multe obiective. Vă așteptăm la Brașov. Mulțumim, o să venim. Știu că acolo, vis-a-vis de Piața Sfatului, este un magazin cu haine de damă unde se ascultă Jurnal FM. Păi, niște haine drăguțe, niște doamne la fel. Vă salut dacă sunteți pe frecvență. Facem cu mânuța așa la camere. N-avem camere, glumesc. Bine, cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni. Mulțumim celor care ne-au fost alături. Să aveți o zi minunată în continuare. Urmează știrile de 10. Vi le recomand să fiți bine, bine informați. Vă recomand și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și ce să mai... Vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi plină de bucurii și să ne reauzim cu bine mâine de dimineață de la 7. Să începem o altă zi împreună. Michael Bublé ne aduce cântecul de rămas bun astăzi. Este Haven't Met Yet.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Scăderea nivelului de trai și sărăcia sunt principalele motive de îngrijorare pentru românii, iar temerile lor sunt mai accentuate decât în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene. Arată datele din Eurobarometrul privind percepția europenilor asupra economiei prelucrate de Monitorul Social, un proiect al Friedrich Ebert Stiftung România. 62% dintre români se declară preocupați de scăderea nivelului de trai față de 40% la nivelul Uniunii Europene, în timp ce 48 de puncte procentuale sunt îngrijorați de sărăcie comparativ cu 32% media europeană. Aceste două probleme reflectă situația în continuare precară din România, dar și din alte țări din Europa de Sud și de Est, except în Polonia, unde 21% dintre respondenți se declară îngrijorați de sărăcie și 36% de scăderea nivelului de trai. Aceste îngrijorări se reflectă și în ceea ce privește bunurile și serviciile pe care cetățenii români se tem că nu și le vor mai putea permite în următoarele 12 luni. Cei mai mulți declară că se tem că nu își vor mai permite călătoriile, utilitățile sau îngrijirile medicale. Un mecanism de compensare cantitativă pentru achitarea obligațiilor de plată rezultate din contractele de furnizare a gazelor naturale încheiate între prosumator și un furnizor de energie electrică ce asigură și furnizarea gazelor naturale a fost introdus prin lege în vară. Acum, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei propune, prin intermediul unui proiect de ordin pus recent în dezbatere publică, modificarea unor regulamente astfel încât acest mecanism să se poată aplica. Pentru a se putea aplica însă, proiectul de ordin de la Autoritatea Națională de Reglementare în Energie trebuie să primească semnătura președintelui autorității și să fie publicat în Monitorul Oficial. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, a lansat Ghidul Național al Studentului 2026-2027, o resursă concepută pentru a facilita accesul la informații clare și structurate despre viața universitară din România. Materialul oferă informații despre funcționarea sistemului de învățământ superior și a universităților, precum și despre principalele aspecte ale parcursului studențesc, de la admitere și organizarea studiilor, taxe, burse și alte forme de sprijin financiar, până la drepturile și obligațiile studenților, serviciile și facilitățile disponibile, oportunitățile de dezvoltare, formele de sprijin și incluziune, reprezentarea studențească, adaptarea la mediul universitar, reușita academică, sănătatea și starea de bine. Lăzuit România lansează platforma digitală Doer School cu peste 45 de activități despre educația de mediu. În platforma digitală Doer School, elevii pot învăța prin experimente, jocuri și proiecte practice despre schimbările climatice, reciclare, protejarea pădurilor, reducerea poluării și sustenabilitate. Prin această platformă, profesorii și elevii au acces la peste 45 de cursuri, activități și ateliere practice dedicate preșcolarilor și elevilor din ciclul primar și gimnazial. Inițiatorii proiectului și-a propus ca în acest an să fie extins programul în 150 de unități de învățământ, inclusiv grădinițe din întreaga țară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Indiferent cât de frumoasă este strategia, ar trebui din când în când să ne uităm la rezultate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața, ora 10 și 7 minute, la microfon deschis astăzi, o zi cu un farmec aparte. De ce? Pentru că avem o vibrație interesantă a zilei. Începem direct cu vibrația zilei, vibrația numerologică, care este cifra 9, cifra asociată în numerologia pitagoreană cu încheierea unui ciclu, compasiunea, generozitatea, înțelepciunea dobândită prin experiență și capacitatea de a privi lucrurile într-un context mai larg. Este o zi simbolic privită drept un moment foarte bun pentru a trage concluzii, dacă vreți, pentru a elibera ceea ce și-a încheiat rostul, pentru a ierta mai ales și a face ordine în plan emoțional și a transforma experiențele trecute în înțelegere. Vibrația cifrei 9 nu vorbește despre pierdere în mod inevitabil, ci despre maturizarea unei experiențe și pregătirea pentru un nou început. Da, tocmai de aceea lecția zilei poate fi aceea de a nu ne agăța de oameni, de situații sau idei, doar pentru că ne sunt familiare. În forma sa luminoasă, nouă ne îndeamnă să fim generoși, fără sacrificiu, să oferim fără să așteptăm răsplată și să încheiem cu demnitate ceea ce nu mai poate continua. Iar dacă vrem să dăm zilei poate o direcție mai concretă, mesajul ei ar putea fi simplu. Încheie cu înțelepciune ceea ce s-a terminat, păstrează lecția și fă loc pentru ceea ce urmează. Și uite așa, începem. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore aici în direct din studioul nostru Jurnal FM. Te aștept la dialog!

Dacă vrei ceva bine, fă-l singur, se spune. Și este o idee întâlnită în multe tradiții și sub diferite forme. Francezii spun: niciodată nu ești servit mai bine decât de tine însuți. Iar în cultura anglosaxonă întâlnim celebrul: dacă vrei ca un lucru să fie bine făcut, fă-l tu însuți. În aceeași familie de idei intră și principiul: ajută-te singur și Dumnezeu te va ajuta, care vorbește de fapt despre inițiativă, autonomie, responsabilitatea de a nu aștepta mereu ca altcineva să rezolve ceea ce putem face și noi. Dacă vrei să faci ceva bine, fă-l tu însuți. Te întreb eu astăzi: ce ai reușit să faci acasă atât de bine încât n-ai mai avut motiv să-l cumperi? Mesajul tău îl pot primi pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Toamna, la Jurnal FM, găsești soundtrack-ul perfect pentru zilele tale de aur.

Zile de 7 octombrie, iată, se află în prim plan Ziua Mondială a Bumbacului, dedicată unei fibre care pare atât de obișnuită, dar care a avut un rol uriaș în istoria economiei și comerțului mondial. De la câmpurile unde este cultivat și până la hainele pe care le purtăm, bumbacul a traversat secole de istorie, a construit industrii și a schimbat destine. Și uite așa, astăzi ne uităm la lucrurile poate mai puțin cunoscute despre bumbac.

Pare o plantă obișnuită, dar bumbacul are o istorie de mii de ani. Dovezile arheologice indică utilizarea sa în jurul anului 4300 înainte de Hristos, în regiuni din actuala Indie și Pakistan. Și există un detaliu interesant, ceea ce numim bumbac. Este de fapt format din fibrele fine care cresc în jurul semințelor plantei. Aceste fibre sunt recoltate, curățate și transformate în fire, apoi în țesături. Cu alte cuvinte, cămașa de bumbac, tricoul de bumbac pe care le avem în dulap, încep literalmente ca un puf alb în jurul unei semințe. Astăzi, bumbacul este una dintre cele mai importante plante pentru industria textilă mondială. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, culturile de bumbac ocupă aproximativ 2,1% din terenurile arabile ale lumii, dar furnizează în jur de 27% din fibrele textile utilizate la nivel global. Aproximativ 32 de milioane de cultivatori depind direct de această cultură, iar sectorul este legat de veniturile a peste 100 de milioane de familii din aproximativ 80 de țări. Și planta este mai generoasă decât pare. Nu folosim doar fibra, ci și semințele, din care se poate obține ulei, iar resturile pot fi folosite ca hrană pentru animale.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Dida Drăgan, la acest moment deschideți poarta soarelui, una dintre piesele care au rămas în memoria muzicii românești prin amestecul dintre forța vocii Didei Drăgan și un mesaj plin de lumină și speranță. Melodia a fost compusă de Anton Șuteu pe versurile lui Dan V. Dumitriu, iar compozitorul și-a dorit în mod special ca piesa să fie interpretată de Dida Drăgan. Piesa a fost înregistrată de Dida Drăgan la mijlocul anilor 80, și a dat numele albumului Deschideți poarta soarelui, lansat ulterior în anul 1987, când cântecul a apărut și într-o versiune colectivă interpretată de numeroși artiști ai generației în programul de Revelion al televiziunii române, dacă vă mai aduceți aminte. Dincolo de imaginile cu soare, flori, copii și renaștere, cântecul a fost ascultat și ca o metaforă a luminii și libertății, mai ales în atmosfera ultimilor ani ai regimului comunist. Radio România amintește chiar această dublă interpretare a mesajului, iar astăzi piesa poate fi ascultată ca o invitație simplă și frumoasă de a lăsa lumina să intre în viață, indiferent cât de lungă a fost noaptea.

Și cu Bruno Mars ne apropiem de final de oră aici la microfon deschis cu aceeași întrebare. Ce ai reușit să faci acasă atât de bine încât n-ai mai avut motiv să-l cumperi? Nu știu de ce m-am gândit la un tort. Da, cred că va trebui să fac și eu un tort. N-am făcut niciodată, așa că ce ai reușit să faci tu acasă atât de bine încât n-ai mai avut motiv să-l cumperi? Te aștept și în ora următoare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Nelly Furtado pentru voi acum cu All Good Things Come to an End.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un sondaj realizat de Ministerul Afacerilor Interne, la care au răspuns peste 3.000 de persoane, arată că 95% dintre românii chestionați ar folosi RoWallet, portofelul pentru identitate digitală al României. Peste 90% dintre ei își doresc cartea de identitate, permisul de conducere și cardul de sănătate în aplicație, iar peste 70-80% afirmă că le-ar folosi la controlul în trafic, la ghișeele instituțiilor publice, la medic sau la farmacie și la bancă. Ministerul Afacerilor Interne a prezentat stadiul proiectului RoWallet și rezultatele sondajului național privind portofelul digital. Sondajul a fost realizat în perioada 13-27 septembrie și a strâns 3.065 de răspunsuri complete. Rezultatele arată un interes foarte ridicat, respectiv 85% dintre respondenți spun că vor folosi sigur aplicația, iar alți 10% că probabil o vor folosi. Doar 3% preferă în continuare documentele pe hârtie, a transmis Ministerul Afacerilor Interne într-un comunicat. Ajutorul pentru încălzirea locuinței este un sprijin financiar acordat în sezonul rece persoanelor singure și familiilor cu venituri reduse. Suma acordată diferă în funcție de venit și de sistemul de încălzire utilizat în locuință. În 2026, ajutorul poate fi acordat pentru încălzirea cu energie termică în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi sau petrolieri. Ajutorul pentru încălzirea locuinței este o formă de sprijin acordată în sezonul rece pentru acoperirea unei părți din cheltuielile necesare încălzirii. Acesta se acordă pentru un singur sistem de încălzire declarat de persoana singură sau de unul dintre membrii familiei care devine titularul ajutorului. Sprijinul este destinat persoanelor care au venituri suficient de mici pentru a se încadra în limitele stabilite de lege și care au nevoie de ajutor pentru plata încălzirii în sezonul rece. Campaniile de dezinformare care au avut loc în perioada pandemiei de COVID continuă să aibă repercursiuni în România, existând în continuare persoane care refuză imunizarea prin vaccin, afirmă medicul Gintrovel Dumitra, coordonatorul grupului de vaccinologie din Societatea Națională de Medicină a Familiei. Doctorul Gintrovel Dumitra a afirmat că la 6 ani de la debutul pandemiei de COVID sunt oameni care încă refuză vaccinarea. Vorbim pur și simplu de dezinformare, este replica medicului către cei care consideră că vaccinul face rău. Dr. Gintrovel Dumitra a subliniat că niciun medic și nicio autoritate nu ar face rău oamenilor pe care trebuie să îi protejeze. Dimpotrivă, sunt vaccinați copiii și persoanele adulte ca să fie prevenită apariția unor forme grave de boală, a mai spus medicul. Institutul Cultural Român anunță lansarea celei de-a patra ediții a concursului de eseuri Eu și România, adresat copiilor și tinerilor români din comunitățile istorice, inclusiv din Republica Moldova, precum și din diaspora. Competiția se adresează copiilor și tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, inclusiv cu reședința în statele în care există comunități istorice românești sau comunități ale românilor din diaspora. Participanții vor fi înscriși în trei categorii de vârstă: 80 ani, 11-14 ani și 15-18 ani. Tema ediției din acest an este România din inima mea, iar participanții sunt invitați să își exprime prin eseuri însoțite opțional de desene propriile gânduri, amintiri și sentimente legate de România. Creațiile pot avea ca punct de plecare o scrisoare adresată României, locuri și amintiri dragi, experiențe personale, percepția asupra României sau felul în care își imaginează țara în viitor. Rezultatele concursului vor fi anunțate cu prilejul zilei Sfântului Andrei, ocrotitorul României și al românilor de pretutindeni, pe 30 noiembrie și al Zilei Naționale a României pe 1 decembrie, precizează Institutul Cultural Român. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu există probleme mari, ci există doar foarte multe probleme mici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 8 minute, bine v-am regăsit, dragilor, aici la microfon deschis. Astăzi despre ce-și face omul cu mâna lui. Se numește lucru manual, cum se spune? Nu. Vorbim despre acele lucruri pe care, dacă vrei tu să le faci să iasă bine, trebuie să le faci cu mâna ta, pentru că întotdeauna altcineva va avea o altă interpretare asupra ceea ce dorești tu. Și proverbele românești ne amintesc că ceea ce facem cu propriile mâini are de multe ori o altă valoare. Se spune, omul sfințește locul, cum îți așterni așa dormi, sau cu mâna ta îți faci, cu mâna ta îți desfaci. Acestea vorbesc fiecare în felul său despre legătura dintre om, faptă și rezultat. Iar nu lăsa pe mâine ce poți face azi adaugă o lecție câteodată validă, câteodată nu. Lucrurile bune cer inițiativă, perseverență și uneori curajul de a începe fără să aștepți condițiile perfecte. Și bineînțeles, mai și glumim cu acest proverb, nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi, pentru că știm foarte bine că atunci când nu prea mai ai chef să faci mare lucru, poate e mai bine să te odihnești. Astăzi te întreb eu pe tine, ce ai reușit să faci acasă atât de bine încât n-ai mai avut motiv să-l cumperi? Mesajul tău pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

de dialogul de astăzi la întrebarea ce ai reușit să faci acasă atât de bine încât n-ai mai avut motiv să-l cumperi. Răspuns simplu care mi-a adus și o rețetă. Sosul pentru paste bolognese. Da, bun, bun. Și îți spuneam eu, Raluca, că am încercat și eu și mi-a ieșit, nu știu de ce, puțin acid. Și mi-ai trimis rețeta, bineînțeles în limba germană, vorbim și limba germană, noroc cu ChatGPT, am deslușit despre ce este vorba și m-am uitat un pic și la istoria acestui preparat, pe care lumea îl numește în afara Italiei spaghetti bolognese. Da, este de fapt un preparat care este asociat cu Bologna, dar în gastronomia tradițională bolognese, combinația consacrată este tagliatelle al ragù. Voilà, vorbim și italiană. Nu spaghete cu ragu, dar ce se întâmplă cu tagliatelele? Să vedem. Academia Italiană a Bucătăriei explică faptul că la Bologna ragul este legat în mod tradițional de tagliatele proaspete cu ou. Și iar spaghetti alla bolognese a devenit mai degrabă un preparat internațional la fel de delicios. Există însă o urmă istorică foarte interesantă. Se pare că în anul 1898, într-un restaurant din Torino, apărea în meniu preparatul numit spaghetti di Napoli al ragù bolognese. Da, cu alte cuvinte, combinația dintre spaghete napolitane și sosul bolognez este documentată încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar ulterior s-a răspândit enorm în afara Italiei. Ce este important este că un ragù bun nu trebuie grăbit. În Bologna, ideea este ca ingredientele să se transforme încet, încet într-un singur gust.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Și iată, între 4 și 10 octombrie, calendarul ne arată cum că lumea marchează Săptămâna Mondială a Spațiului, o sărbătoare internațională proclamată de Organizația Națiunilor Unite în anul 1999. Data nu a fost aleasă întâmplător. Pe 4 octombrie în anul 1957, aceasta este ziua în care Uniunea Sovietică a lansat Sputnik 1, primul satelit artificial al Pământului, de altfel, iar 10 octombrie 1967 marchează intrarea în vigoare a tratatului privind principiile care guvernează activitățile statelor în explorarea și utilizarea spațiului cosmic. Astfel, prima și ultima zi a săptămânii reunesc două momente esențiale din istoria explorării spațiale și a cooperării internaționale. Săptămâna Mondială a Spațiului este mai mult decât o celebrare a rachetelor, sateliților și astronauților. Este o ocazie de a vorbi despre felul în care tehnologia spațială a intrat în viața noastră de zi cu zi. Sateliții ne ajută să urmărim fenomene meteorologice, să navigăm cu ajutorul sistemelor GPS, să monitorizăm schimbările climatice, să observăm incendiile și dezastrele naturale și să susținem comunicațiile la scară globală. Cu alte cuvinte, spațiul nu mai este un teritoriu îndepărtat, rezervat oamenilor în costume albe. O parte din viața noastră de fiecare zi depinde deja de ceea ce se întâmplă dincolo de atmosfera Pământului.

Dacă vrei să faci ceva bine, fă-l tu însuți. Este un proverb despre responsabilitate personală, autonomie și standardele pe care ni le stabilim. Ideea nu spune neapărat că ceilalți nu sunt capabili să facă ceea ce tu dorești să faci în stilul tău, bineînțeles, ci că atunci când rezultatul contează foarte mult pentru noi, implicarea directă ne oferă cel mai mare control asupra modului în care lucrurile sunt făcute. Într-un dicționar de proverbe al Universității din Africa de Sud, expresia este explicată tocmai prin această idee. Nu ne putem baza întotdeauna pe alții pentru ca un lucru să fie făcut exact așa cum ne dorim. În spatele proverbului există însă o lecție mai profundă. Calitatea începe cu implicarea. Când faci singur un lucru, îl cunoști la fiecare etapă, observi detaliile și ți

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Muzică de colecție.

Nico Alifantis, pentru voi la final de oră cu Nu mă întreba, la muzică de colecție. Da, Nu mă întreba este una dintre acele piese în care Nico Alifantis reușește să transforme poezia într-o confesiune muzicală, fără să-i piardă delicatețea. Cântecul are la bază versurile poetului Radu Stanca și a fost inclus de Alifantis în 2002 pe albumul Neuitatele femei, realizat împreună cu formația Zan. Interesant este că poezia fusese pusă pe muzică și de alți cantautori, între care Vasile Șicaru și Ștefan Hrușcă, astfel că fiecare interpretare îi aduce o altă nuanță și o altă stare. În versiunea lui Alifantis, atmosfera este vie, intimă, ușor amuzantă și profund omenească. Toamna, frunzele și apropierea iernii devin imagini ale timpului care trece, ale iubirii fragile și ale fricii de pierdere, iar titlul Nu mă întreba sună mai mult ca o rugăminte adresată celui drag de a nu cere explicații acolo unde cuvintele nu mai sunt suficiente. Este un cântec despre acele momente în care sufletul știe ceva ce mintea nu poate explica și în care prezența celuilalt valorează mai mult decât orice răspuns. Alifantis păstrează în muzică acea discretă tristețe, dacă vreți, specifică poeziei lui Radu Stanca, fără să o transforme într-o dramă apăsătoare. De aceea, cântecul este ușor și chiar amuzant. Are o notă de optimism. Și uite, așa am ajuns și la final de oră. Rămâneți pe frecvență, mai avem încă o oră împreună, subiectul acela, și am câteva răspunsuri interesante aici primite de la voi. Ce ai reușit să faci acasă atât de bine încât n-ai mai avut motiv să-l cumperi? Mesajul tău în continuare la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Tracy Chapman pentru voi chiar acum.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmeri au prezentat bilanțul pentru primele 9 luni ale anului. De la turiști rătăciți s-au aflat în dificultate și până la atacuri ale urșilor, conflicte, protejarea ariilor naturale și patrule pe traseele montane, primele 9 luni din 2026 au însemnat sute de misiuni pentru jandarmii montani din Neamț. Numai în urma sesizărilor primite prin 112 sau direct au fost necesare 99 de intervenții, iar în 51 de cazuri a fost vorba despre atacuri ale ursului brun sau ale altor animale periculoase. În total, peste 400 de turiști au fost sprijiniți în primele 9 luni ale anului. Piatra Neamț găzduiește în zilele de 8 și 9 octombrie o nouă ediție a conferinței Zilele Medicale Neamțene, un eveniment care reunește medici din județul Neamț, specialiști din centre universitare importante ale țării și profesioniști din mai multe domenii ale medicinei. Organizatorii descriu manifestarea drept un eveniment devenit de-a lungul anilor un reper important pentru comunitatea medicală din județul Neamț și din regiunea Moldovei. La ediția din acest an sunt prezenți profesori și lectori din centre universitare precum Iași, București și Brașov, alături de medici din Neamț și din județele învecinate. Programul începe joi pe 8 octombrie la ora 8:30 cu sesiunea istorie și bioetică. Peste 3.900 de candidați s-au înscris la examenul pentru obținerea titlului de specialist care începe miercuri, a anunțat Ministerul Sănătății. În perioada 7 octombrie-3 noiembrie se desfășoară sesiunea de examen pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist. Această sesiune aduce o schimbare importantă în organizarea probei scrise. Pentru prima dată, subiectele sunt unice la nivel național pentru fiecare specialitate. Ministerul Sănătății urmărește o evaluare corectă, transparentă și unitară pentru toți candidații. Sunt aplicate aceleași reguli, aceleași standarde și același nivel de exigență, indiferent de centrul universitar în care se susține examenul. Competența trebuie să fie singurul criteriu care contează, afirmă reprezentanții Ministerului Sănătății. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă. Astăzi va fi soare și atmosferă plăcută în regiunile vestice, cerul va fi senin, în celelalte zone mai apar câțiva nori, dar fără ploi și se face mai cald decât în mod obișnuit la această dată în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 21 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 28 de grade în vestul țării. În jumătatea nordică a Moldovei va fi o vreme frumoasă, soare, câțiva nori și temperaturi cu 2-3 grade peste cele de ieri. Și la munte va fi soare și vreme plăcută, vântul nu va prezenta intensificări, iar temperaturile din stațiuni vor crește ușor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Banul este cea mai sigură piatră de încercare a firii omenești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Aisha.

Dacă vrei să faci ceva bine, fă-l tu însuți, spune un proverb. Dar proverbul acesta are și o capcană. Bine v-am regăsit, dragilor, la microfon deschis. Astăzi vorbim despre acel lucru pe care, dacă vrei să îl faci așa cum dorești, după gusturile personale, trebuie să-l faci singur. Dar, cum am spus, proverbul are și o capcană. A face totul singur nu este același lucru cu a face totul bine. Un om competent știe și când să ceară ajutor, când să delege și când să aibă încredere într-un specialist. Dacă refuzăm orice sprijin doar pentru că vrem să controlăm fiecare detaliu, autonomia se poate transforma în perfecționism, iar perfecționismul poate deveni o formă de oboseală. Și pentru noi și pentru cei din jur. Uneori lucrul făcut bine înseamnă tocmai să găsești omul potrivit și să explici clar ce aștepți de la el. Însă întrebarea de astăzi pe care v-am pus-o puțin mai devreme se referă la ceea ce știți voi să faceți bine, ce ai reușit să faci acasă atât de bine încât n-ai mai avut motiv să-l cumperi. Și am primit câteva mesaje aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, unde vă aștept și pe voi la dialog. Voi citi mesajele în momentele următoare. Deocamdată pentru voi The Weeknd cu Take Me Back to LA.

Ce ai reușit să faci acasă atât de bine încât n-ai mai avut motiv să-l cumperi? Iată un răspuns de la Daniela, care ne scrie: am reușit să învăț să fac cozonaci pe care nu-i mai cumpăr și sunt mai delicioși și mai sănătoși. La început nu-mi ieșeau, nu-i lăsam suficient să crească. Da, da, aceasta este cheia, cred. Și atunci când nu se coceau cum trebuie și i-aruncam. Știu, am avut și eu această experiență, înțeleg exact ce spui, Daniela. Dar cu ambiție și perseverență am reușit în final. O zi frumoasă, cu sănătate și aici, cu muzică de calitate. Îți mulțumim mult, Daniela, și într-adevăr, acum sunt o sumedenie de rețete. Am văzut pe platformele de socializare și rețete de pâine nefrământată, care iese pufoasă și delicioasă. N-am încercat niciodată, dar promit că mă voi dedica, mai ales când vine iarna. Într-adevăr, cozonacii trebuie frământați foarte mult și cine are timp să frământe cozonaci?

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Copanex, noul magazin piscicol.

Și dacă tot este ora prânzului, să vedem ce se mai gătește prin bucătăriile voastre. Denisa, care ne-a răspuns și la întrebare, ce ai reușit să faci acasă atât de bine încât n-ai mai avut motiv să-l cumperi? Uite că tu chiar mi-ai trimis o imagine cu acele gogoșele rotunjele care arată delicios, Denisa, și ne răspuns și la întrebare. Foarte simplu, ne spui tu, pateul de ficat. Sincer, la cât de bun iese făcut în casă, nu am niciun motiv să mai cumpăr. Poate mai sunt exemple, dar azi mă opresc aici. Nu te-ai oprit aici pentru că te-ai apucat de făcut și gogoși. O zi minunată tuturor, pateul de casă, dar pateul de ficat, care are o istorie veche, preparatele de ficat fiind cunoscute încă din antichitate, însă adevărata artă a pateului se pare că s-a dezvoltat în gastronomia franceză, unde pate înseamnă, de fapt, literalmente pastă. Iar variantele din ficat au devenit adevărate delicatese. Secretul unui pateu bun începe, și o să-mi confirmi sau nu, Denisa, cu ficatul gătit blând, pentru că dacă este preparat prea mult, devine uscat și amar. Apoi urmează grăsimea, care îi dă textura fină și catifelată, ceapa călită lent, care aduce dulceață, și un strop, dacă doriți, de coniac, vin sau brandy, pentru profunzimea aromei. Condimentele clasice sunt piperul, nucșoara, cimbrul, dar trebuie folosite cu măsură pentru ca gustul ficatului să rămână în prim plan. Pentru o textură cu adevărat fină, se spune că pateul se mixează și apoi se poate trece printr-o sită. Iar după preparare, este bine să fie lăsat la rece câteva ore, pentru ca aromele să se armonizeze. Pe scurt, secretul pateului perfect este ficatul bine gătit, grăsimea suficientă, ceapa dulce, condimentele discrete și mai ales răbdarea.

Zului ne răspunde și Elisabeta la întrebarea ce ai reușit să faci acasă atât de bine încât n-ai mai avut motiv să-l cumperi. Și iată, Elisabeta ne spune: când nu am pâine, fac imediat acasă chifle pufoase cu susan, pizza, dacă avem poftă, tort de ciocolată, clătite, cu ce vor cei mici, nu luăm nimic din comerț, dulciuri facem noi acasă și sucul de fructe. Acum tot ce mai trebuie să mai face Elisabeta, să ne dai adresata ca să putem să venim și noi să gustăm din ceea ce pregătești tu. Astăzi am vorbit despre acele lucruri pe care dacă vrei să le faci bine, le faci tu însuți, dar cum spuneam mai devreme, acest proverb este și oarecum o capcană. Unele lucruri le poți face singur, altele nu, însă din ce văd eu aici, din ce comentarii am primit, apropo și de pâine și de frământată, da, mi se spune că pâinea nu trebuie frământată ore, poți să faci pâine foarte bine și fără să o frămânți. Doina ne răspunde: 20 de minute frământați și apoi lași să crească. Nu vorbești de cozonaș tu aici, Doina, nu de pâine. Dar în orice caz, da, nu tot ce pare greu este greu, mai ales în bucătărie. Atunci când te dedici, totul poate deveni o plăcere.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Angela Simila pentru voi cu un albastru infinit la muzică de colecție și la final de ediție aici la microfon deschis, nu înainte de a le ura la mulți ani celor născuți astăzi pe 7 octombrie, oameni care sunt în astrologia occidentală balanțe, semn de aer guvernat de Venus asociat simbolic cu echilibrul, relațiile, frumusețea și diplomația. Data de 7 aduce în numerologia tradițională numărul 7, considerat simbol al introspecției, cercetării, analizei și dorinței de a pătrunde dincolo de aparențe. Astfel, profilul simbolic al acestei zile combină sociabilitatea și nevoia de armonie a balanței cu natura mai rezervată și contemplativă a lui 7. Oamenii născuți astăzi sunt descriși ca oameni observatori, inteligenți, serioși și intuitivi, preocupați de corectitudine și atrași de cunoaștere. Oameni care pot avea nevoie periodic de singurătate pentru a-și pune ordine în gânduri. În relații caută de regulă conexiuni profunde și compatibilitate intelectuală, dar pot fi mai greu de citit emoțional și tind să nu-și dezvăluie imediat vulnerabilitățile. În plan profesional, această combinație este asociată simbolic cu domenii în care contează analiza, cercetarea, comunicarea, creativitatea, negocierea, dreptatea sau lucrul cu oamenii. La mulți ani, dragilor!

Și iată, ne ajung și la final de ediție Microfon Deschis. Vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog și, și pentru imaginile delicioase pe care mi le-ați trimis astăzi pentru a-mi arăta ceea ce faceți voi acasă cu mâna voastră și nu mai cumpărați. Iată, am primit încă o imagine absolut delicioasă de la Doina. Doina, ce gătești tu aici? Langoș cu brânză. Poftă bună, dragilor! Da, ne întâlnim și discutăm la Microfon Deschis, așa cum știți. Deci mâine dimineață de la ora 10, prezent aici Cătălina Răhăianu sunt, însă revin la Amurg de la ora 21 să vă țin companie pe seară. Până atunci, Ciprian Solomon cu emisiunea Drive urmează de la ora 16. Eu vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 6 octombrie, în jurul orei 10:30, un tânăr de 20 de ani din Piatra Neamț a fost depistat de polițiștii biroului rutier Piatra Neamț conducând un autoturism pe strada 1 decembrie 1918 din Piatra Neamț fără permis de conducere. În urma cercetărilor desfășurate de polițiști s-a constatat faptul că tânărul a mai fost depistat și la data de 4 octombrie de către polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Crăcăuani conducând fără permis. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Neamț informează că în perioada ianuarie-septembrie, jandarmii montani din județul Neamț au desfășurat 916 misiuni de menținere a ordinii publice în stațiunile montane și pe traseele turistice. Alte 202 misiuni au avut loc în zona unităților de învățământ și obiectivelor aflate în competență, iar 221 de misiuni au fost executate în sistem integrat împreună cu polițiștii. La acestea se adaugă 42 de misiuni pentru asigurarea ordinii publice la manifestări cu public numeros, 32 de acțiuni în cooperare cu alte instituții, 30 de misiuni pentru punerea în executare a mandatelor de aducere și 15 acțiuni punctuale pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale. Președintele Nicuș Ordan a discutat la telefon cu președintele Consiliului European Antonio Costa despre teme importante aflate pe agenda reuniunii Consiliului din perioada 15-16 octombrie. Nicuș Ordan a precizat într-o postare pe Facebook că România își dorește un buget ambițios chiar dacă va fi nevoie de resurse suplimentare la nivel de Uniune care să sprijine axa de competitivitate și apărare. În același timp, politicile de coeziune rămân prioritare pentru noi. În mesajul său, Nicuș Ordan a menționat că a discutat cu Antonio Costa și despre extinderea Uniunii Europene. Un alt subiect abordat în discuția telefonică dintre Nicuș Ordan și președintele Consiliului European a vizat multiplele provocări de securitate, de la războiul nejustificat al Federației Ruse în Ucraina la tensiunile din Golf. Valoarea tichetelor de creșă crește din octombrie de la 740 la 770 de lei pe lună. Tichetele de creșă pot fi folosite doar pentru plata taxelor. Noua valoare lunară de 770 de lei este stabilită printr-un ordin publicat în Monitorul Oficial și se aplică începând din octombrie. Aceasta rămâne valabilă și pentru lunile februarie și martie 2027. Majorarea este de 30 de lei față de nivelul anterior. Potrivit legii, tichetele pentru creșă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creșa unde este înscris copilul. Le pot solicita angajații care nu beneficiază de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Poți avea totul, dar nu poți avea totul deodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
5: Playlistul de toamnă îți aduce inspirație. Ascult Jurnal FM.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Neamț informează că în primele 9 luni ale anului, jandarmii montani au acordat sprijin pentru peste 400 de turiști. A fost vorba în special despre îndrumare și orientare, inclusiv în situații în care condițiile meteorologice nefavorabile puteau crea probleme celor aflați pe munte. Prezența în teren este reflectată și de o altă cifră. Potrivit bilanțului, fiecare lucrător a parcurs în medie aproximativ 1000 de kilometri pe jos în primele 9 luni. Aproximativ 300 de kilometri au fost parcurși pe trasee montane. Campania națională Conștient Nu Dependent își continuă parcursul prin țară și ajunge pe 8 octombrie la Piatra Neamț. Evenimentul își propune să aducă în aceeași conversație trei categorii esențiale atunci când vorbim despre prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenților: elevii, părinții și profesorii. Conferința antidrog va avea loc la Cinema Mon Amour începând cu ora 14:30, iar participarea este gratuită. La întâlnire vor participa Cătălin Țone, expert antidrog, și Gabriela Maluf, psiholog și expert în educație. Discuțiile vor urmări mecanismele care îi pot apropia pe adolescenți de consumul de droguri, și anume curiozitatea, dorința de apartenență la un grup, presiunea anturajului, vulnerabilitățile emoționale și falsa impresie că efectele grave li se pot întâmpla doar altora. Un alt subiect important va fi reprezentat de semnalele de alarmă pe care adulții din jurul adolescentului ar trebui să le observe. Vor fi discutate de asemenea consecințele consumului și modalitățile prin care familia și școala pot interveni înainte ca situația să se agraveze. Curtea Constituțională a României a stabilit că sunt neconstituționale dispozițiile potrivit cărora înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot candida pentru funcții de demnitate publică numai după încetarea raporturilor de serviciu. Potrivit unui comunicat al Curții Constituționale a României, judecătorii constituționali cu unanimitate de voturi au admis excepția de neconstituționalitate și au constatat că dispozițiile din legea privind statutul funcționarilor publici în redactarea anterioară intrării în vigoare a legii pentru modificarea și completarea acestui act normativ sunt neconstituționale, deoarece instituie o discriminare nejustificată între categoriile de funcționari, descurajează exercitarea dreptului de a candida și de a fi ales și afectează dreptul la muncă. Un raport al Comisiei Europene după rezultatele PISA confirmă o scădere constantă a competențelor de bază în rândul tinerilor de 15 ani din întreaga Uniune Europeană. Unul din trei are dificultăți la citire și matematică. Cei care au analizat situația au găsit și motivele. Raportul vorbește despre rezultate slabe la nivelul întregii Uniuni Europene. Aproape 34% dintre elevii de 15 ani nu ating nivelul minim la matematică, peste 31% au dificultăți la citire, iar unul din patru nu stăpânește suficient de bine științele. Mai mult, competențele de bază continuă să scadă de peste 10 ani. Țara noastră rămâne totuși codașă la testele PISA. Peste jumătate dintre tinerii de 15 ani incluși sunt analfabeți funcțional la matematică și nici la citire și științe nu stau foarte bine. Comisia Europeană identifică mai multe cauze în toate statele membre, și anume dispozitivele digitale folosite excesiv, implicarea tot mai redusă a părinților sau utilizarea inteligenței artificiale nepotrivite. 4 din 10 elevi învață în școli care se confruntă cu un deficit sever de cadre didactice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toate greutățile provin din faptul că îți lipsește curajul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Neamț au prezentat bilanțul pentru primele 9 luni ale anului. De la turiști rătăciți s-au aflat în dificultate și până la atacuri ale urșilor, conflicte, protejarea ariilor naturale și patrulele pe traseele montane, primele 9 luni din 2026 au însemnat sute de misiuni pentru jandarmii montani din Neamț. Numai în urma sesizărilor primite prin 112 sau direct au fost necesare 99 de intervenții, iar în 51 de cazuri a fost vorba despre atacuri ale ursului brun sau ale altor animale periculoase. În total, peste 400 de turiști au fost sprijiniți în primele 9 luni ale anului. Piatra Neamț găzduiește în zilele de 8 și 9 octombrie o nouă ediție a conferinței Zilele Medicale Neamțene, un eveniment care reunește medici din județul Neamț, specialiști din centre universitare importante ale țării și profesioniști din mai multe domenii ale medicinei. Organizatorii descriu manifestarea drept un eveniment devenit de-a lungul anilor un reper important pentru comunitatea medicală din județul Neamț și din regiunea Moldovei. La ediția din acest an sunt prezenți profesori și lectori din centre universitare precum Iași, București și Brașov, alături de medici din Neamț și din județele învecinate. Programul începe joi pe 8 octombrie la ora 8:30 cu sesiunea Istorie și Bioetică. Curtea Constituțională a stabilit că excepția din codul de procedură penală care instituie obligația de a fi ridicate în cadrul perchezițiilor întotdeauna obiectele și înscrisurile în privința cărora există suspiciuni că pot avea o legătură cu săvârșirea unei infracțiuni pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu este constituțională doar dacă prin acest termen se înțelege suspiciunea rezonabilă. Judecătorii constituționali cu majoritate de voturi au admis excepția de neconstituționalitate și au constatat că dispozițiile articolului 159 alineatul 13 din codul de procedură penală sunt constituționale în măsura în care prin termenul suspiciunea din cuprinsul acestora se înțelege suspiciunea rezonabilă. Peste jumătate dintre respondenții din România, respectiv 53%, spun că folosesc inteligența artificială ca prima sursă de informare despre sănătate și starea de bine, potrivit studiului PwC Voice of the Consumer 2026. Procentul depășește media regională de 47% și pe cea globală de 51%. Deschiderea față de aceste instrumente merge dincolo de căutarea unor informații. Un plan personalizat de fitness sau wellness realizat cu ajutorul inteligenței artificiale ar fi o opțiune pentru 36% dintre participanții români. Alți 31% ar apela la această tehnologie pentru meniuri, liste de cumpărături și recomandări nutriționale. Aproximativ 29% ar folosi inteligența artificială pentru o evaluare medicală preliminară, pornind de la simptome. Pentru 54% dintre respondenții români, lipsa banilor disponibili este principalul obstacol în atingerea obiectivelor legate de sănătate. Vitaminele și suplimentele sunt cumpărate de 72%, în timp ce procentul celor care investesc în controle preventive este de 23%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul constă în a merge din eșec în eșec fără a-ți pierde entuziasmul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: este ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 6 octombrie, în jurul orei 10:30, un tânăr de 20 de ani din Piatra Neamț a fost depistat de polițiștii biroului rutier Piatra Neamț conducând un autoturism pe strada 1 decembrie 1918 din Piatra Neamț fără permis de conducere. În urma cercetărilor desfășurate de polițiști s-a constatat faptul că tânărul a mai fost depistat și la data de 4 octombrie de către polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Crăcăuani conducând fără permis. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Neamț informează că în perioada ianuarie-septembrie, jandarmii montani din județul Neamț au desfășurat 916 misiuni de menținere a ordinii publice în stațiunile montane și pe traseele turistice. Alte 202 misiuni au avut loc în zona unităților de învățământ și obiectivelor aflate în competență, iar 221 de misiuni au fost executate în sistem integrat împreună cu polițiștii. La acestea se adaugă 42 de misiuni pentru asigurarea ordinii publice la manifestări cu public numeros, 32 de acțiuni în cooperare cu alte instituții, 30 de misiuni pentru punerea în executare a mandatelor de aducere și 15 acțiuni punctuale pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale. Statele membre ale grupului Prietenii Competitivității sunt de acord cu privire la necesitatea unor măsuri urgente de atenuare a prețurilor la energie, de exemplu printr-o mai mare flexibilizare bugetară în instituirea de măsuri de sprijin compensator, a declarat președintele Nicuș Ordan, adăugând că România susține soluții realiste care să permită industriei autohtone să se dezvolte și să facă tranziția climatică fără să-și piardă competitivitatea. Nicuș Ordan a participat în format videoconferință la o nouă discuție a grupului Prietenii Competitivității alături de lideri din 19 state membre ale Uniunii Europene în perspectiva reuniunii Consiliului European de săptămâna viitoare. Regiunea Nord-Vest este a doua cea mai prosperă zonă a României după București, Ilfov, fiind singura care depășește clar media națională a veniturilor gospodăriilor. O gospodărie din Nord-Vest avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei. Principalul motor al acestor venituri îl reprezintă salariile. Gospodăriile din Nord-Vest au încasat în medie 7.072 de lei din salarii și alte drepturi salariale, echivalentul la 70,8% din veniturile totale. Pensiile au adus 1522 de lei, reprezentând 15,2% din total. Regiunea Centru rămâne la media țării, dar conduce la activități independente. Regiunea se diferențiază prin cea mai mare valoare a veniturilor provenite din activități independente neagricole, 498 de lei pe gospodărie, mai mult decât dublul mediei naționale. Nord-Estul a avut al doilea cel mai redus nivel al veniturilor de 8.318 lei pe gospodărie, dar și cea mai mică dependență de salarii dintre toate regiunile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Niciodată să nu confunzi o singură înfrângere cu înfrângerea finală. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați revenit la Drive la mijloc de săptămână. Am o întrebare simplă pentru început. Știți cum îl cheamă pe vecinul de la etajul de deasupra? Și mai important, știți la ce oră se trezește, ce serial urmărește, când își mută mobila și când a hotărât că sâmbăta dimineața la 8 este clipa perfectă pentru bormașină? Despre vecini știm de regulă lucruri pe care nu le știm nici despre cei mai buni prieteni. Vecinii sunt singurii oameni din viața noastră pe care nu i-am ales și cu care totuși împărțim ceea ce avem mai intim. Pereții. Cuvântul vine din latinescul vicinus, cel din apropiere, iar înțelepciunea veche, aceea din pildele lui Solomon, spune că mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Frații pleacă, se mută, ne sună de sărbători vecinul. Vecinul e cel care bate la ușă când ți s-a stricat ceva sau i s-a stricat ceva, când ai uitat cheia înăuntru sau în afară sau când ai nevoie urgent de o ceapă sau un praf de sare. O vorbă din popor mai spune că viața la bloc ar fi mult mai liniștită dacă n-am avea vecini, dar ar fi și mult mai plictisitoare. Eu cred că are dreptate. Așa că, în ediția de astăzi a Drive-ului, deschidem cu bună dispoziție dosarul vecinii mei. Aștept poveștile voastre, bineînțeles fără numărul apartamentului și pe principiul ce năzbâtii au mai făcut vecinii noștri în ultima vreme. Continuăm petrecerea. Eu sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio sau vecinul de la radio. Drive-ul a început. Te salut!

că insist atât de tare Indila să dansăm, să dansăm, să dansăm. Păi hai să facem, hai să dansăm, zic eu, să nu o lăsăm așa pe fata să ne spună, da? 17 minute peste ora 16 și dacă tot dansăm în casă, să avem grijă un pic și de vecini. 0755980000, a venit momentul în care lansăm provocarea drive-ului de astăzi, care sună așa: ce năzbâtii au mai făcut vecinii tăi în ultima vreme? Te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Discutăm astăzi despre vecini, cine sunt ei, ce sunt ei și de ce sunt acolo sau noi suntem acolo, mai ales când pun mâna pe bord mașină sâmbăta dimineața.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Ascultați Jurnal FM.

E da, au dreptate cei de la Hearts featuring Purple Disco Machine, Wonderful Life. 27 de minute peste ora 16. E o viață frumoasă, o viață minunată. Suntem și la jumătatea săptămânii. Ascultăm și muzică de calitate. Suntem aici între prieteni. Ce vrei mai mult de atât? Am și informații proaspete. Sunteți iubitori de pisici? Sunteți? Cât sunteți iubitori de pisici? Hai mâinile sus. Hai că vreau să vă spun un lucru. Am un studiu internațional. Fiți atenți cum sună studiul. Un studiu internațional publicat în revista PLOS ONE sugerează o asociere surprinzătoare. Fiți atenți. Țările cu mai multe pisici tind să raporteze niveluri mai ridicate de fericire. Ce zici de asta? Cercetătorii au analizat date din 93 de state, comparând scorurile de fericire cu numărul de pisici și cu nivelul de prosperitate, dar și cu ratele de infectare cu Toxoplasma gondii, parazitul pentru care felinele sunt gazda principală. Rezultatele arată că țările cu mai multe pisici au în general o expunere mai mică la parazit, contra așteptărilor. O posibilă explicație ține de bogăție. În statele mai dezvoltate, oamenii au acces mai bun la servicii veterinare, iar pisicile sunt ținute mai des în casă și hrănite cu produse comerciale, reducând riscul de infectare. Autorii avertizează însă că studiul arată asocieri, nu cauzalitate. Analiza se referă la nivelul țărilor, nu la indivizi, iar unele state, precum China, cu fericire ridicată și puține pisici, pot influența rezultatele. Cercetătorii spun că viitoarele studii ar trebui să urmărească direct proprietarii de pisici și persoanele fără animale pentru a vedea cum evoluează în timp legătura dintre feline și fericire. Eu zic că cei care au pisici sunt fericiți.

Ce să spun? Ce să spun? Vorbim despre vecine astăzi. Texas, Say What You Want, 36 de minute peste ora 16. Spune ce vrei de vecini. Ce năzbâtii au mai făcut vecinii tăi în ultima vreme? Asta e provocarea. Te aștept în continuare cu mesaje la numărul binecunoscut 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Vecinii sunt probabil singurii oameni din viața noastră pe care nu i-am ales și cu care totuși împărțim la milimetru ceea ce avem mai intim, și anume pereții. Despre un vecin știm de regulă despre vecină lucruri pe care nu le știm nici despre cei mai buni prieteni, la ce oră se trezește pentru că pășește, și vecina poate pășește cu tocuri pe casa scării pe la 6 dimineața când se duce la muncă. Poc, poc, poc, poc, poc, poc. Ne înțelegi, îți bate așa în cap. Ce serial urmărește, îți dai seama că de la maxim, că na, auzi și îți dai seama ce serial urmărește, când își mută mobila și evident când a hotărât dimineața la 8 să pună mâna pe bormașină pentru că atunci are timp și să aleagă să-ți arate că muncește. Asta e, vorbim despre vecine astăzi la Drive. E posibil, există sau există și posibilitatea aceea în care vecinii sunt cei mai buni prieteni ai tăi, nu? Ce năzbâtii au mai făcut vecinii tăi în ultima vreme?

să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes! Când vrei să te bucuri de toamnă, ascultă Jurnal FM.

Putem să stăm așa pentru totdeauna, dar e bine să ne mai și mișcăm din când în când, poate amorțim. 44 de minute peste 16, expresiile precum UFO, extraterestru sau farfurie zburătoare sunt astăzi parte din cultura populară, însă originile lor sunt surprinzător de diverse și le-am descoperit. Fiți atenți! De la documente militare și articole de presă până la literatură și astronomie. Termenul UFO, acronim pentru Unidentified Flying Object, că am pronunțat corect, este asociat capitanului american Edward Ruppelt, primul director al proiectului Blue Book, programul prin care forțele aeriene ale SUA au investigat mii de observații neobișnuite. Deși expresia completă apare în presă încă din 1950, Ruppelt este cel care a impus acronimul ca termen oficial militar, începând din 1952. În limba română, forma OZN traduce același concept fără un autor identificat. Mult mai celebră este însă expresia farfurie zburătoare, apărută după observația pilotului Kenneth Arnold din 24 iunie 1947. Arnold a descris 9 obiecte luminoase care se mișcau ca o farfurie ricoșând pe apă, iar presa americană a transformat comparația într-un termen care a făcut istorie. Cuvântul extraterestru este mai vechi decât ideea modernă a vizitatorilor din spațiu, derivat din latină, apare în limba engleză încă din 1812, inițial ca adjectiv. Abia mai târziu a căpătat sensul de ființă venită de pe altă planetă, popularizat de literatura SF. Iar termenul alien, folosit frecvent în filme și seriale, provine din latinesc

0: faci puțină liniște când îți cântă Zucchero.
1: Deci n-ai ce să... Vorbești după, așa, te bagi și tu în seamă. Se încheie prima oră din drive-ul de astăzi, iar eu constat că, așa, ca de fiecare dată când vorbim despre vecini, e un fapt evident. Fiecare scară de bloc din țară are aceleași personaje. Există mereu cineva care își bate covoarele la ore la care nimeni nu s-ar fi așteptat? Corect? Corect. Este? Este. Cineva care își plimbă pisica în ham? Cineva care își repară mașina în fața blocului cu dăruirea unui chirurg? Și cineva care organizează grătarul anului, exact în ziua în care tu ai programat liniștea anului. Sau ești în post, a? Depinde. Dar hai să fim cinstiți și până la capăt, să fim cinstiți până la capăt. Fiecare dintre noi este la rândul său personajul altcuiva. Logic. Un stop de oră și o promisiune de continuare a petrecerii de seară. Ne reauzim în doar câteva momente. Mai exact după cam 8 minute până la fix. Mai sunt 3 minute după. Cam undeva la un sfert de oră rămâneți pe frecvență, drive-ul continuă!

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Neamț informează că în primele 9 luni ale anului, jandarmii montani au acordat sprijin pentru peste 400 de turiști. A fost vorba în special despre îndrumare și orientare, inclusiv în situații în care condițiile meteorologice nefavorabile puteau crea probleme celor aflați pe munte. Prezența în teren este reflectată și de o altă cifră. Potrivit bilanțului, fiecare lucrător a parcurs în medie aproximativ 1000 de kilometri pe jos în primele 9 luni. Aproximativ 300 de kilometri au fost parcurși pe trasee montane. Campania națională Conștient Nu Dependent își continuă parcursul prin țară și ajunge pe 8 octombrie la Piatra Neamț. Evenimentul își propune să aducă în aceeași conversație trei categorii esențiale atunci când vorbim despre prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenților: elevii, părinții și profesorii. Conferința antidrog va avea loc la Cinema Monamur începând cu ora 14:30, iar participarea este gratuită. La întâlnire vor participa Cătălin Țone, expert antidrog, și Gabriela Maluf, psiholog și expert în educație. Discuțiile vor urmări mecanismele care îi pot apropia pe adolescenți de consumul de droguri, și anume curiozitatea, dorința de apartenență la un grup, presiunea anturajului, vulnerabilitățile emoționale și falsa impresie că efectele grave li se pot întâmpla doar altora. Un alt subiect important va fi reprezentat de semnalele de alarmă pe care adulții din jurul adolescentului ar trebui să le observe. Vor fi discutate de asemenea consecințele consumului și modalitățile prin care familia și școala pot interveni înainte ca situația să se agraveze. Incidentele tehnice ale platformei Toll.ro constatate la data de 1 octombrie au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normale, anunța Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Compania de drumuri atenționează însă că mai pot exista incidente tehnice sporadice, caz în care șoferii nu vor fi amendați dacă se dovedește că au încercat să plătească, dar nu au reușit. Pentru a evita aplicarea amenzii înainte de efectuarea deplasării, conducătorii auto au obligația să acceseze platforma Toll.ro, să se înroleze, să achiziționeze rovinete sau Toll.ro. În măsura în care aceste acțiuni nu pot fi efectuate din cauza defecțiunilor tehnice ale platformei, conducătorii pot începe sau pot continua deplasarea fără riscul de a primi amendă, se arată într-un comunicat al companiei. Începând cu luna octombrie, pentru tichetele culturale, noul plafon este de 260 de lei pe lună sau de 510 lei pentru un eveniment în cazul acordării ocazionale. Aceste valori se aplică și în februarie și martie 2027. Tichetele culturale pot fi folosite pentru bilete la teatru, cinema, concerte, muzee și festivaluri, dar și pentru cumpărarea de cărți, manuale școlare, albume muzicale sau filme în condițiile legii. Tichetele culturale sunt avantaje salariale impozabile, însă nu intră în baza de calcul a contribuțiilor la pensii și sănătate. Majorarea valorii nu înseamnă că fiecare angajat primește automat aceste beneficii sau suma maximă. Acordarea lor depinde de angajator și de condițiile stabilite în cadrul sistemului de beneficii cu respectarea legii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă găsești un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Problema mare ar fi fost dacă ridicam microfonul puțin mai devreme. Ce ar fi fost dacă ar fi fost. Prima oră a fost așa de încălzire. Iată că deja suntem și la jumătatea săptămânii, dar în același timp și la jumătatea emisiunii. Cât privește drive-ul, să știți că nu putem vorbi de jumătăți, așa că o să le combinăm, le aranjăm și jumătatea săptămânii alături de jumătatea emisiunii, un regal muzical de excepție. Activăm ora 17 și bineînțeles dăm startul petrecerii de oră nouă, de oră bună, dar nu înainte de a aduce și știrea din sport, bineînțeles. Novak Djokovic a câștigat la Beijing cel de-al 102-lea titlu din carieră la 39 de ani, după ce adversarul său din finala turneului ATP 500, australianul Alex de Minaur, a abandonat la începutul setului secund. Djokovic, neînvins la Openul de la Beijing, revine în capitala Chinei după 11 ani și își trece în palmares al 7-lea trofeu obținut aici din tot atâtea participări. Sârbul, favorit numărul 6, a câștigat primul set cu 7-6, iar meciul s-a încheiat după o oră și 14 minute când de Minaur a declarat forfeit. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Ei, și iată că facem cum facem și facem și ajungem în momentul în care o să-i ascultăm pe cei care ne vor încânta și cânta ora. Asta începem cu Katy Perry!

O piesă tare dragă mie, pentru că este ușor de reținut refrenul, deci poți să-l fredonezi, poți să-l și cânti tare. The Muttons featuring Ina, 17 peste 17, și a venit momentul, a trecut o oră de când am lansat provocarea drive-ului de astăzi. Ce năzbâtii au mai făcut vecinii tăi în ultima vreme? Te așteptăm în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Poți să pui și poze, așa cum a făcut Florina din Onești, ne-a trimis poze cu pisica. Cei mai fericiți, doi motănei, excepțional, sau poate e unul singur, acum nu mai știu. Mi se pare că seamănă, deci e același. E același Florina, din Onești? Cred că da. Ne-a scris un mesaj foarte lung Elisabeta și ne vorbește despre vecinii ei. Am să citesc așa un pic, cam greu de vorbit de vecini, dar de când ne-am mutat aici în zonă de 9 ani, se vede clar cine are 7 ani de acasă și cine nu. Măcar bună ziua! Nu toți, dar în jurul nostru deja îi cunosc foarte bine. Domnul procuror și familia sunt foarte omenoși, populari, ne salută, vorbim, parcă ne știm de viață, și recunosc că unii oamenii cu carte deștepți au și cei 7 ani de acasă. Altul nici nu se uită, stă cu capul în jos pe trotuar când ne vedem. Nepoții îi întreabă: mamaie, are ceva în ochi, nenea? Cine știe? Bun, ok, ne-a trimis Elisabeta și câteva poze cu câinii. Rottweiler, cred, nu? Așa cred. Bună, așteptă și mesajele voastre la același număr de telefon. Ce năzbâtii au mai făcut vecinii tăi în ultima vreme? Poate au dat radioul mai tare pe Jurnal FM, poate ascultă AC/DC dimineața sau duminică dimineața pe la 8, ascultă AC/DC, Europe sau, nu știu, Metallica.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Copanex, noul magazin piscicol.

Ed Sheeran featuring Martin Garrix, Repeat It, 30 de minute peste ora 17. E miercuri, e jumătatea săptămânii. Poate v-ați gândit să plecați pe undeva weekendul ăsta. Dacă ajungeți pe la Vulcanii Noroioși, să știți că am o informație. Drumul către Vulcanii Noroioși, unul dintre cele mai vizitate obiective din Geoparcul UNESCO, Ținutul Buzăului, să știți că a intrat în reabilitate după ani de degradare. Șoseaua de 14 km plină de gropi și denivelări va fi reparată complet, însă e normal, lucrările vor dura 3 ani, perioada în care vor exista restricții de circulație. Nu știu cât e de normal, dar na, la noi e normal. Vulcanii Noroioși atrag anual peste 80.000 de turiști, iar reabilitarea drumului este esențială și pentru locuitorii din Scoarța și Berca. Consiliul Județean Buzău intenționează să preia în administrare rezervația naturală pentru a îmbunătăți accesul și infrastructura din zonă.

E, dacă nu te mai iubește sau nu o mai iubești, nu îl mai cauți sau nu o mai cauți, nu e o tragedie. Da? Corect. Așa ne-a cântat, ne-a umplut inima de fericire Mark Anthony. Tragedy, 38 de minute peste 17. Ce năzbâtii au mai făcut vecinii tăi în ultima vreme? Asta e provocarea până la 19. Discutăm pe subiect. Veronica din Piatra Neamț ne scrie: seară bună, Ciprian, seară bună, Veronica. Avantajul de a locui la curte: nu te știe mai nimeni când strănuți, când speli sau când ai chef să faci plajă. Năzbâtii, păi unul și-a făcut în sfârșit terasă, altul și-a pus pavelele, celălalt și-a luat o găină de dragul copiilor, iar... să-ți iei, mă, găină de dragul copiilor, de dragul mâncării ți-ai o găină. Iar astea nu le vezi, doar ce auzi trecând așa pe drum, dar am locuit și la bloc, vai, vai. Da, la bloc e problemă dacă ți-ai o găină de dragul copiilor. Spun și eu așa. Bun, ok, te aștept și pe tine. Dacă ai poze, trimite. Dacă nu, mesaje. Ce năzbâtii au mai făcut mesaje vecinii tăi în ultima vreme? Sau poate i-ai înregistrat cum dau cu păr mașina, cine știe.

Da, da, da, da, da, așa cum a spus Katy Perry, featuring Skip Marley, hai să schimbăm așa un pic ritmul, pentru că a venit momentul pentru un test. Test de cultură generală, bineînțeles. Astăzi aflăm de ce norii au forme diferite. Dacă ai privit vreodată norii încercând să recunoști forme de animale sau obiecte, poate te-ai întrebat de ce arată atât de diferit. Da, când stai așa cu capul pe pământ și te uiți așa la nori și îți imaginezi. Ia uite cum, ce frumos, un iepuraș, ia uite un iepuraș. Explicația, să știți că ține de modul în care vaporii de apă din atmosferă se condensează în picături sau cristale de gheață, devenind vizibili. Temperatura, densitatea aerului și mișcările atmosferice sunt factorii care modelează fiecare nor. Diferențele dintre masele de aer împiedică amestecarea lor, iar acest lucru oferă norilor contururi clare, în timp ce curenții de aer îi întind, îi fragmentează sau îi ridică.

norii pot fi grupați în mai multe tipuri și spunem așa, cumulus, care sunt cei pufoși și albi, se formează la altitudini joase. Dacă atmosfera este instabilă, aceștia pot evolua în cumulonimbus. Cumulonimbus, așa se cheamă, norii menși și întunecați, alimentați de curenți ascendenți puternici și asociați frecvent cu furtuni. În schimb, norii stratus apar ca straturi uniforme. Atunci când o masă mare de aer se ridică lent și constant. La altitudini mari întâlnim norii cirrus, subțiri și translucizi formați din cristale de gheață. Pe măsură ce coboară sunt întinși și răsuciți de vânt, căpătând aspectul unor fire delicate. Toate aceste forme, explică BBC Science Focus, sunt rezultatul interacțiunii complexe dintre apă, aer și energie. Un spectacol continuu pe cerul de deasupra noastră. Bună, cam atât cu testul. Eu spun că am trecut cu bine și testul acesta de cultură generală de astăzi. Am aflat de ce norii au forme diferite. Până la urmă nu mai contează ideea. Dacă am rămas cu ceva din această testă, să știți că e foarte, foarte, foarte bine. Dacă nu, putem să ne uităm în continuare la norii și să ne imaginăm iepurașii, să ne imaginăm elefanții, dinozauri, ce vrem noi să ne imaginăm. Mai avem puțin până la ora 18, când vom asculta știrile, eu cu tine în aceeași formulă, poate mai vin și alții, pentru că am deschis aici clubul prieteniei la Drive, să mai ascultăm muzică, intrăm în ultima oră după 18, așa că vă invit să dăm mâna, să dăm inimă cu inimă și să facem o inimă mare, mare, mare, mare, mare, ca să o să bată împreună aici pe frecvența ta preferată la Drive. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, ne reauzim după știri!

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Curtea Constituțională a României a respins sesizarea guvernului în disputa cu înalta curte de casație și justiție. Procesul pentru restanțele de 4,8 miliarde de lei continua. Curtea Constituțională a respins ca neîntemeiată solicitarea lui Ilie Bolojan privind conflictul dintre guvern și înalta curte de casație și justiție legată plata restanțelor salariale ale magistraților în valoare de aproape 5 miliarde de lei. Astfel, înalta curte poate continua procesul prin care solicită guvernului plata sumelor restanțelor estimate la 4,8 miliarde de lei. Înalta Curte de Casație și Justiție a câștigat procesul în prima instanță, iar recursul formulat de guvern urmează să fie judecat în octombrie. În luna iulie, Ilie Bolojan motiva demersul la Curtea Constituțională a României prin faptul că instanța de judecată s-a substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și a gestionării finanțelor publice. El argumenta că puterea judecătorească nu are nici competența tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici dintr-un buget general consolidat, obligând guvernul să aloce sume pentru un singur sector, respectiv în zona de justiție. În opinia sa, instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, un act care reprezintă o ingerință directă în activitatea executivă a statului. Tranzacțiile imobiliare reprezintă a doua cea mai importantă destinație sectorială a capitalului străin din România. Soldul investițiilor străine directe din sectorul tranzacțiilor imobiliare a ajuns la aproximativ 22,1 miliarde de euro la finalul anului 2025. Sectorul concentrează astfel 16,4% din soldul total al investițiilor străine directe din România, comparativ cu 16% în 2024, fiind a doua cea mai mare destinație a capitalului străin după industria prelucrătoare. Tranzacțiile imobiliare au atras un flux net de 479 de milioane de euro în 2025. Separat, construcțiile au atras 74 de milioane de euro și au ajuns la un sold de 1,82 miliarde de euro. Transportatorii solicită suspendarea sancțiunilor până când sistemul TOLRO este matur și funcțional sau până la 1 aprilie, a declarat secretarul general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, Radu Dinescu. El a menționat că există în Parlament o inițiativă a senatorului Robert Cazanciuc care prevede suspendarea aplicării amenzilor până la începutul anului 2027. Radu Dinescu a declarat că toată lumea întreabă merge sau nu merge sistemul. Depinde pe cine întreb. Dacă întreb furnizorul de tehnologie, răspunsul este merge. Dacă întrebați transportatorii, aceștia spun că există drumuri care nu apar pe hartă, există restricții de greutate introduse greșit și sunt situații în care nu se poate ajunge în aplicație până la autobază unde trebuie ajuns în realitate. Sunt foarte multe asemenea probleme. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Idealurile sunt castelele, s-ar putea să nu le atingem, dar ne pot călăuzi în viață. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Frumos să ne spune Feli, adu-ți aminte, trăiește și bucură-te chiar și din lucruri simple. 8 minute peste 18, ultima oră de drive și cred că este ora pregătitoare stării de noapte bună. Din nou astăzi a lăsat amintiri, din nou astăzi a lăsat semne de întrebare. Dar astăzi, și asta cred că e cel mai important, a lăsat speranța la o zi mai bună. Ne-a adunat din nou pentru a fi fericiți ziua de astăzi. Eu spun că a trecut frumos și cred că și tu la fel poți să spui. Și va face ca și ziua de mâine să fie un nou astăzi plin de înțelepciune. Dacă tot am vorbit, nu pot să ies din intervenția asta până nu vă spun ce ne-au transmis cei de la ANM cu privire la datele despre vreme. Vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 20-21 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și în jurul valorii de 28 de grade izolat în câmpia și dealurile de vest. Cer variabil pe parcursul zilei în jumătatea de est a țării și noaptea în sud-est, iar în restul teritoriului va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat. Noaptea va fi rece în estul Transilvaniei, unde temperaturile minime vor coborâ până la -1.0 grade, în timp ce pe litoral și în dealurile de vest se vor înregistra până la 16 grade Celsius. Hai să-i ascultăm și pe cei care ne vor încânta ora asta și începem cu Vaya con Dios!

Super piesă de la Vaia Condios, Le Voyer Savage de Noavi. Am mai reținut și eu un pic. Am mai reținut și eu un pic de franceză din liceu. 18 și 17 minute. Hai să revenim puțin la provocarea drive-ului de astăzi. Am vorbit astăzi despre vecini. Ce năzbâtii au mai făcut vecinii tăi în ultima vreme? Asta a fost provocarea. Te aștept să-mi trimiți în continuare mesaje până la 19 pe WhatsApp la 0755980000. Dorina din Cluj ne scrie: vecinuța mea de vis-a-vis are o fetiță de 8 anișori și câteodată când o apucă frenezia, pornește muzica la maxim. Mă gândesc cu îngrijorare ce va face când va crește și va rămâne și singură acasă. Opa! O seară liniștită tuturor, mulțumim mult, Dorina. Dar spune-ne și nouă, adică poți să-mi trimiți un mesaj, să-mi spui și mie cam ce stil, ce gen de muzică ascultă. Poate e o muzică ascultabilă așa și, nu știu, poate îți face plăcere dacă dă muzica la maxim. Pentru că, uite, de exemplu, eu stau la bloc, bineînțeles, la etajul 3 și în weekend, sâmbăta, de obicei mă apucă treaba pe la bucătărie. Și să pregătesc mâncare, mai fac așa mâncare, mai una alta, mai niște sarbale, borșuri de astea, mă mai apucă, știi? Și ascult muzică, ascult muzica mea preferată, jazz, rhythm and blues, de-ale mele, ce ascult eu de obicei, în fiecare zi. Mă relaxează așa și mă relaxează muzica la bucătărie. Dar nu știu dacă vecinilor mei le place muzica pe care o ascult eu. Mie îmi place foarte mult. Așa te întreb și pe tine, ce muzică ascultă puștoaica de 8 ani? Sunt foarte curios. Bună, hai să mergem mai departe să vedeți ce muzică avem noi.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața

Pe scara C a blocului nostru locuia domnul Gică, de la etajul 2, și toată lumea avea o părere despre el. Părerea era, în majoritatea cazurilor, bormașină. Domnul Gică repara tot ce era de reparat și când nu mai găsea nimic, mai găsea ceva. Dimineața de vreme, sâmbăta, în vacanțe, în zilele de sărbătoare, în clipele în care noi ceilalți ne propuseserăm să dormim cu conștiința împăcată, din apartamentul lui se auzea un vuiet metalic, ritmic, inconfundabil, ca și cum cineva ar fi încercat să ajungă în centrul pământului prin peretele sufrageriei. Doamna Lenuța de la 4 a depus în anul acela o petiție verbală la Asociația de Proprietari. Domnul Costel de la parter a încercat să-l împace cu o sticlă de țuică. Eu, adolescent pe atunci, îl uram în taină, cu pasiunea de care sunt capabili doar cei cu examene în față. Până într-o seară de ianuarie. Pe la 7 a plecat curentul. Gata. Nu doar la noi, la tot cartierul. Orașul s-a stins brusc ca o lampă cu fitilul tăiat, iar scările blocului au devenit niște tuneluri negre, cu sunete de pași nesiguri și de uși care se deschid cu grijă. Era ger. Un ger. Doamne! Iar lumea își striga pe holuri din ușă în ușă: voi aveți lanternă? Voi aveți lumânări? Cu vocea aceea ciudată pe care o capătă oamenii când le dispare lumina. Și atunci s-a auzit pe scară un zgomot de pași hotărâți și s-a văzut lumina unei lanterne puternice din acelea de șantier care mătura pereții. Era domnul Gică. Avea o lanternă la gât, una în mână, o geantă cu lumânări, un termos și, ca să nu lipsească nimic, o trusă de scule pentru orice eventualitate. Cine are nevoie de ceva? A strigat el în casa scării cu o voce care nu admitea replică. Au început să se deschidă ușile. Doamna Lenuța, care nu găsea chibriturile, a primit două lumânări și o cutie de chibrituri de rezervă. Un cuplu tânăr de la 3 cu un copil mic a primit o lanternă și o pătură. Bătrâna de la 5, singură, care nu mai putea coborâ scările pe întuneric, a fost însoțită de domnul Gică treaptă cu treaptă până la apartamentul fiicei ei de la etajul 1, cu lanterna ținută atât de atent încât lumina nu-i bătea niciodată în ochi. A mers de la ușă la ușă 3 ore la rând. Când a revenit curentul, în jurul orei 10, scara a fost inundată de o lumină galbenă și obișnuită, iar noi, cei dinăuntru, ne-am privit unii pe alții ca după un mic naufragiu. Nu ne era rușine, dar ne era, într-un fel, dor de ceva ce știam că tocmai se încheie. Noapte bună, a zis domnul Gică cu aceeași voce de comandant și s-a retras în apartamentul lui. Sâmbăta următoare, la 8 fix, bormașina. M-am trezit, am deschis ochii spre tavan și am ascultat-o o vreme. Apoi, spre propria mea uimire, am zâmbit. Pentru urechea mea de adolescent, vuietul acela nu mai suna deranj. Suna a... sunt aici. Sunt treaz. Sunt aproape. Iar pe ușa lui, în aceeași după-amiază, cineva a lipit un bilet scris de mână. Domnului Gică, din partea scării C. Hall of Fame. Bormașina vă este iertată. Pe viață.

Așa ne simțim, spun eu, ca în Rai Fiction Factory. 36 de minute peste ora 18. Hai că avem, pe lângă povești, avem și informații proaspete pentru toți cei care conduc. Da, pentru toți cei care au partea asta de sunt pe camioane, da, am o informație proaspătă. Incidentele tehnice ale platformei Tolro, constatate la data de 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normali. Asta a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Compania de drumuri atenționează însă că mai pot exista incidente tehnice sporadice. Na, caz în care șoferii nu vor fi amendați dacă se dovedește că au încercat să plătească, dar nu au reușit. Nu știu cum, dar probabil că vor demonstra. În prezent, tariful Tolro poate fi achitat în două moduri, fie prin tichet de rută, plată în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei, fie prin sesiune de tarifare. Traseul se înregistrează prin aplicația mobilă Tolro, iar plata se face prin portofelul electronic. În niciunul dintre aceste cazuri, și e bine de ținut minte, plata nu se face prin virament bancar în conturile CNAIR. Am dat o știre bună, zic eu, de data asta. Continuăm să petrecem, să dansăm, să fredonăm, să cântăm cu Janet Jackson!

Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Înainte să închidem această ediție, merită să ne oprim pentru câteva clipe din alergarea noastră de fiecare zi și să ne punem o întrebare simplă. Cât de aproape suntem cu adevărat de oamenii care ne sunt aproape? Pentru că vecinătatea nu înseamnă doar pereți despărțitori, garduri, scări de bloc, curți care se ating sau ferestre prin care uneori vedem lumina aprinsă la casa de alături. Vecinătatea este, în fond, despre felul în care alegem să trăim unii lângă alții. Putem locui la câțiva metri distanță de un om și să nu știm nimic despre el. Putem să-i auzim pașii, să-i recunoaștem mașina, să-i știm programul aproximativ, să-i salutăm mecanic chipul pe scară și totuși să nu știm dacă în seara aceea omul acela se întoarce acasă fericit sau cu o tristețe pe care nu o poate spune nimănui. Poate că aici începe adevărata filozofia vecinătății, pentru că și vecinătatea are o filozofie. În înțelegerea faptului că fiecare om pe lângă care trecem poartă cu el o poveste pe care nu o vedem. Omul care ne deranjează cu zgomotul poate avea în spatele ușii lui o viață despre care nu știm nimic. Cel care pare mereu grăbit poate duce o luptă pe care nu o poate povesti. Cel care nu salută poate nu e nepoliticos, ci doar obosit. Iar cel care ne zâmbește în fiecare dimineață poate avea în spatele acelui zâmbet o tristețe

pe care am învățat sau pe care am învățat să o ascundă foarte bine. De aceea, poate că avem nevoie din când în când de mai multă îngăduință. Avem nevoie unii de ceilalți, chiar și atunci când ne place să credem că ne putem descurca singuri. Avem nevoie de un salut, de o mână întinsă, de cineva care să întrebe: ești bine? Fără să aștepte neapărat un răspuns spectaculos. Avem nevoie de oameni care să fie acolo atunci când lumea noastră se clatină. Și poate că la sfârșitul unei zile nu contează atât de mult câți oameni ne-au cunoscut numele, câți ne-au urmărit, câți ne-au apreciat sau câți ne-au dat dreptate. Poate contează mai mult câți oameni s-au simțit puțin, mai puțin singuri, pentru că ne-au întâlnit. Poate că ar trebui să învățăm din nou să fim vecini. Nu doar vecinii celor de lângă ușa noastră, ci vecinii oamenilor cu care împărțim această lume. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Aveți grijă de voi, dar aveți grijă și de cei de lângă voi. Și dacă se poate, înainte să închideți ușa în urma voastră în această seară, amintiți-vă că dincolo de fiecare ușă există un om. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și pe final atât vă mai rog să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii, seceta prelungită, problemele de infrastructură și de stocare a energiei electrice și tulburările din piața globală ne obligă să apelăm la importuri de energie electrică până aproape de limita maximă pe care o suportă sistemul. Și guvernul avertizează că trebuie să ne pregătim de o iarnă cu facturi uriașe la electricitate. Ziua scade, iar consumul de energie electrică crește. Debitul Dunării se menține la minime istorice, astfel că reactoarele nucleare de la Cernavodă rămân închise. Hidrocentrala de la Porțile de Fier produce mai puțin, iar presiunea pe producția din lacuri și râurile interioare crește. Lipsa capacității de stocare ne obligă să importăm electricitate la orele de vârf, ceea ce se va reflecta curând în facturi. Salvatorii au gestionat pe parcursul zilei de ieri peste 1700 de situații de urgență înregistrate la nivel național. Cele mai numeroase misiuni și acțiuni din competență au fost derulate în zona București-Ilfov, urmată de județele Prahova, Brașov, Mureș, Argeș, Dolj și Cluj. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit pentru stingerea mai mult de 200 de incendii produse în diferite zone ale țării. Din totalul acestora, un procent de peste 75% l-au reprezentat misiunile de stingere a incendiilor de vegetație uscată, fond forestier, miriști și deșeuri. Suprafața de teren afectată a depășit 500 de hectare. Eforturile pompierilor s-au concentrat și asupra protecției comunităților și bunurilor acestora, sens în care echipajele operative au intervenit în aproximativ 200 de astfel de situații. Totodată, ca urmare a solicitărilor primite, echipajele SMURD au asistat medical peste 1300 de persoane, iar alte 4 au fost salvate din incendii sau din diverse situații critice. În acest interval de timp, salvatorii au gestionat eficient și cele 6 cazuri care au presupus extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate în urma accidentelor rutiere. De asemenea, pentru informarea cetățenilor și luarea măsurilor de autoprotecție au fost transmise 18 mesaje prin intermediul sistemului RoAlert. Majoritatea dintre acestea semnalând în prezența animalelor sălbatice în proximitatea comunităților, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Pregătirile pentru sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, care anul acesta se celebrează în perioada 8-15 octombrie, au început cu împodobirea cu florea baldachinului din curtea mitropolitană, unde va fi așezată racla. Baldachinul, în care joi dimineața va fi depusă spre închinare racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, considerată a fi ocrotitoarea Moldovei, este împodobit cu frunze de stejar, crânguțe de brad, crizanteme și crin. Spre deosebire de anii anteriori, anul acesta vor fi și flori care se deschid în formă de inimioară. Sunt câteva tipuri de crizanteme, variante de toamnă, câteva tipuri de trandafir și trandafir care se deschid ca o inimioară. Sunt și câteva varietăți de crin parfumați. Sunt și diverse frunze cu care se completează. Vor fi folosite frunze de stejar frumos colorate. În acest an, culorile dominante sunt culori de toamnă, dar au fost aduse și culori foarte vesele, care să creeze o stare bună și frumoasă pelerinilor, a declarat Ion Buștei, un florar din București, a cărei familie decorează de 23 de ani baldachinul din racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană joi dimineața la ora 6:30 spre închinarea celor veniți din țară și străinătate. Pelerinii sosiți în această perioadă la Iași se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, care sunt aduse de la mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Foarte mulți oameni au visuri, dar nu au un plan pentru realizarea acestor visuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.
2: N-are rost, nu pot să schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult.

foc la cer să fac lumină, să-mi luminez în noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleașii și pentru partea mea divină. Da foc la cer să fac lumină, să-mi țină de oră pe drum. Azi mă uit la stele și le spun: hei, promit să încerc să fiu mai bun.

0: Come kiss me one more time. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ascult Jurnal FM și te bucuri de toate.

0: de ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România realizează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiune, conform unui raport actualizat privind perspectivele economice în Europa și Asia Centrală publicat de Banca Mondială. România implementează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiune, deficitul urmând să scadă cu aproape 2 puncte procentuale până la 6% din produsul intern brut în 2026, pe fondul unor măsuri privind veniturile și al unui control mai strict al cheltuielilor curente. În același timp, investițiile publice rămân la un nivel ridicat de aproximativ 8% din produsul intern brut, fondurile europene finanțând peste 70% din cheltuielile de investiții. Deși costurile de împrumutare statului au crescut în Europa și Asia Centrală, pe fondul sporirii îngrijorărilor privind sustenabilitatea fiscală, creșterea mai moderată din România ar putea reflecta o îmbunătățire a percepției pieței față de eforturile de consolidare fiscală, se arată în raport. Tinerii români care au împlinit sau împlinesc 18 ani în acest an au din nou șansa să călătorească prin Europa cu trenul fără să plătească permisul de călătorie. Comisia Europeană a deschis o nouă rundă de înscrieri pentru programul Discovery U, iar candidaturile pot fi depuse până pe 15 octombrie. Programul se adresează tinerilor născuți în 2008 din statele Uniunii Europene și din țările asociate programului Erasmus+. Cei selectați primesc un permis Discovery U, cu ajutorul căruia pot explora mai multe țări europene, călătoria putând dura între o zi și maximum 30 de zile. În această perioadă, permisul poate fi folosit pentru cel mult 7 zile efective de deplasare cu trenul. Tinerii își pot astfel construi propriul traseu și pot vizita mai multe orașe în aceeași călătorie. Călătoria nu trebuie făcută imediat. Câștigătorii acestei runde vor putea folosi permisul într-o perioadă cuprinsă între 1 martie 2027 și 31 mai 2028. Pe lângă transport, participanții primesc și un card Discovery U care oferă reduceri la cazare, transport local, activități culturale, sport, mâncare și alte servicii disponibile în destinațiile participante. Tinerii pot aplica individual sau într-un grup de până la 5 persoane. Pentru înscriere trebuie completat formularul online și un scurt quiz, iar selecția se face în funcție de răspunsuri și de numărul de permise alocate fiecărei țări. Un posibil dezastru i-ar găsi pe români fără economii. Doar 17% dintre ei spun că au economii suficiente pentru a-și reface casa. Un cutremur, o inundație sau un incendiu major ar putea transforma locuința într-o factură pe care majoritatea familiilor din România nu o pot plăti. Doar 17% dintre români spun că au economii suficiente pentru a-și reface casa după un asemenea eveniment, arată un studiu IRES realizat pentru Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Aproape unul dintre ei români, respectiv 29%, ar avea nevoie de bani suplimentari, iar 15% s-ar baza direct pe ajutorul statului sau al primăriei. Pentru milioane de proprietari, planul financiar în caz de dezastru începe abia după producerea pagubei. Problema devine și mai mare când ne uităm la asigurări. La sfârșitul lunii august erau în vigoare aproximativ 2,53 de milioane de polițe PED la un fond locativ de peste 10,12 milioane de locuințe. Asta înseamnă că numai una din patru locuințe era acoperită prin polița obligatorie. Polița acoperă doar trei riscuri: cutremurul, inundația din cauze naturale și alunecarea de teren. Nu acoperă automat incendiul, furtul, furtuna sau o conductă spartă. Pentru acestea este necesară o asigurare facultativă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Îndeplinește fiecare sarcină în cel mai bun mod posibil, căci nu ai șanse să faci decât un număr limitat de lucruri în viață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Salariile românilor scad de la o lună la alta, 100 de lei au pierdut într-o singură lună. Diferențele între domeniile de activitate sunt uriașe, iar unii angajați câștigă și de 5 ori mai mult decât alții. De la sub 3.000 de lei în asistența socială s-au pescuit la peste 15.000 de lei în petrol și gaze. Românii de rând sunt de părere că totul merge în declin. Salariul mediu net a scăzut în aprilie 2026 cu aproape 100 de lei la sub 5.900 de lei și încă 10% din câștig a fost anulat de inflație. La stat, cel mai mult s-au redus salariile în educație cu peste 2%. În administrație publică, scăderea a fost de 0,3%, o situație atipică pentru această perioadă, spun specialiștii. Puterea de cumpărare a scăzut oficial în ultimul an cu 6,5%, iar pentru mulți angajați, perspectiva economică este îngrijorătoare. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe, preferă să stea cu părinții sau cu chirie până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă la fel ca părinților sau pur și simplu nu își permit. Așteaptă să își întâlnească jumătatea și abia după aceea să împartă atât bucuriile cât și datoriile. În ultimii ani, vârsta medie pentru achiziția unei locuințe a crescut. Potrivit unui studiu, a ajuns în 2025 la 30 de ani și jumătate. Odată cu vârsta la care tinerii își cumpără o locuință, a crescut în ultimii 20 de ani, potrivit Institutului Național de Statistică, și vârsta medie la care femeile devin mame pentru prima dată, de la 23 de ani în anul 2000 la aproape 28 de ani, iar vârsta medie la prima căsătorie a ajuns la 28 de ani pentru femei și 32 de ani pentru bărbați. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Mai mult de jumătate dintre tinerii utilizatori de internet din Uniunea Europeană au întâlnit în 2025 mesaje ostile sau degradante la adresa unor persoane sau grupuri, potrivit datelor publicate de Eurostat. Statisticile oficiale arată că 54% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani și 53,7% dintre cei cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani au întâlnit astfel de mesaje. Procentul scade odată cu vârsta și ajunge la 46,4% pentru grupa de vârstă 35-44 de ani și la 38,9% pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 și 54 de ani. Datele arată că tinerele cu vârste între 16 și 24 de ani sunt mai expuse la mesaje ostile online decât tinerii din aceeași categorie de vârstă. Cele mai frecvente mesaje ostile identificate de respondenți au vizat opiniile politice sau sociale și originea rasială ori etnică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Visele de mâine se construiesc prin sacrificiile de astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Curaj nu înseamnă să fii curajos atunci când îți convine. Edgar Allan Poe, scriitor american, poet, romancier, novelist și critic literar, creator al genului de scurte povestiri și precursor al literaturii moderne de ficțiune științifico-fantastică. Edgar Allan Poe se năștea la 19 ianuarie în anul 1809 și decedea la 7 octombrie în anul 1849. Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență. Sunteți la Amurg, între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele două ore. Povestea începe chiar acum. Rămâneți pe frecvență!

Edgar Allan Poe a dus o viață de boem și a sfârșit tragic în mizerie și alcoolism, dar tocmai din acest infern al existenței sale s-au născut multe dintre creațiile ce aveau să impună literaturii universale norme de evaluare estetică necunoscute până atunci. În cei 40 de ani ai vieții halucinante, scriitorul a izbutit să publice multe volume de versuri, de proză, estetică și teorie literară, făcând dovada unei forțe de creație extraordinară.

Pentru a fi deplin fericit într-un anumit moment, ar trebui să și suferi până în acel moment, spunea Edgar Allan Poe. Născut la Boston, într-o familie de actori, Edgar Poe rămâne orfan de ambii părinți la vârsta de 3 ani și este adoptat de familia John Allen, un negustor înstărit din Richmond, Virginia, primind numele de Edgar Allan Poe. După studii secundare în Liverpool, Anglia și în Richmond, se înscrie în anul 1825 la Universitatea din Virginia, pe care este nevoit să o părăsească după un an, lipsit de mijloace materiale și înglodat în datorii în urma unei vieți extravagante, ceea ce a dus la un conflict cu tatăl său adoptiv. Poe încearcă să facă o carieră militară, dar este exclus din Academia Militară din West Point pentru acte deliberate de indisciplină. În această perioadă publică, fără prea mult succes, primele sale poezii.

Cea mai faimoasă poezie a lui Poe, Corbul, The Raven, din anul 1845, în care un narator îndurerat este vizitat de un corb care pare să simbolizeze moartea și pierderea eternă. Poezia a avut un succes imediat și l-a consacrat ca scriitor. Poezia sună cam așa. Stând cândva la miez de noapte, istovit, furat de șoapte, din oracole cețoase, cărți cu tâlc tulburător, piroteam, uitând de toate, când deodată aud cum bate. Cineva părea că bate, bate în ușa mea ușor. E vreun trecător, gânditam, și-a bătut întâmplător. Doar atât. Un trecător.

În anul 1833, Edgar Allan Poe înregistrează primul succes cu povestirea Manuscris găsit într-o sticlă, câștigând concursul organizat de revista Sunday Visitor din Baltimore, A Message Found in a Bottle. Se stabilește în Baltimore după ce se căsătorise în anul 1836 cu Virginia Clemm. Devine redactor principal al revistei Southern Literary Messenger, dar pierde postul după scurt timp, datorită exceselor sale alcoolice. Apariția novelei poveste a lui Arthur Gordon Pym, The Narrative of Arthur Gordon Pym, atrage atenția publicului și al criticilor, iar Poe devine editor asistent la revista Burton Gentleman's Magazine. Trece după un an la revista Graham Magazine, unde publică numeroase articole, povestiri și eseuri, aducându-i reputația unui critic competent, dar și sever. Iată, ne ajungi la mijloc de emisiune. Rămâneți pe frecvență, povestea continuă imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Absolvenții români își găsesc tot mai greu de lucru. Șansele de angajare pentru tinerii români imediat după absolvire sunt mult mai mici decât în majoritatea statelor europene. 3 din 10 absolvenți nu își găsesc de lucru după finalizarea studiilor, arată cele mai recente date Eurostat. Conform Oficiului European de Statistică, rata de angajare imediat după absolvire pentru tinerii din România este puțin peste 70%, asta în timp ce Malta, Germania sau Olanda mai bine de 90% dintre tineri își găsesc de lucru după finalizarea studiilor. Legislația privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniști a fost modificată de curând, una dintre noutăți fiind introducerea posibilității de exercitare a dreptului de retragere din contractele la distanță încheiate prin intermediul unei interfețe online. Această măsură se aplică de acum. Practic, ordonanța de urgență guvernamentală privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniști a fost modificată și completată de o nouă ordonanță de urgență guvernamentală din 2026, fiind introdus în legislație un articol care vizează exercitarea dreptului de retragere din contractele la distanță încheiate prin intermediul unei interfețe online. Aceste prevederi se aplică din data de 19 iunie. Astfel, de acum, în cazul contractelor la distanță încheiate prin intermediul unei interfețe online, profesionistul trebuie să se asigure că există posibilitatea retragerii din contract a consumatorului utilizând o funcție de retragere. Profesionistul are acum obligația etichetării funcției de retragere din contract prin utilizarea mesajului "Retrageți-vă din contract aici" sau unei formulări similare, cu condiția să fie clară. Mesajul trebuie să fie ușor de citit și disponibil în permanență pe toată durata perioadei de retragere, afișat în mod vizibil pe interfața online și ușor accesibil consumatorului. Românii își schimbă planurile de vacanță în acest an. Tot mai mulți aleg campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace. Acesta este avertismentul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. S-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să își mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt încă goale. Faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie, o perioadă care în alți ani era sold out la tarife maxime, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. România înregistrează a doua cea mai mare scădere a turismului din Uniunea Europeană după Lituania, conform celor mai recente date publicate de Eurostat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Problemele sunt adesea șanse deghizate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

În anul 1849, la 7 octombrie, se stingea din viață marele poet Edgar Allan Poe, scriitor american, romancier, novelist, critic literar, creator al genului de scurte povestiri și precursor a literaturii moderne de ficțiune științifico-fantastică. El spunea: groaza și fatalitatea au stăpânit în toate timpurile. Iată că în anul 1839 apare în două volume un ciclu de novele, povestiri ale grotescului și arabescului, Tales of the Grotesque and Arabesque, apreciate de public, dar fără succes material. Povestea continuă și în această oră. Edgar Allan Poe. Să continuăm, deci.

În ianuarie 1845, Alan Poe publică în revista Evening Mirror celebrul său poem Corbul, The Raven, care a provocat o adevărată senzație. Însă îmbolnăvirea și moartea soției sale, Virginia, în anul 1847, accentuează abuzul de băuturi alcoolice. Poe duce o existență tot mai dezorganizată, care îi precipită ruina fizică și spirituală. Trecerea lui în neființă a fost precoce, la doar 40 de ani, pe data de 7 octombrie 1840. Cu unele excepții, creația lirică a lui Edgar Allan Poe este umbrită de maestria poveștilor sale care l-au consacrat în literatura universală.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Poeme ca Annabelle Lee, Corbul sau Ula Lume îl impun și ca unul din marii lirici ai lumii, făcut cunoscut publicului european, în special prin traducerile în franceză ale lui Baudelaire și Mallarmé. Admirabile traduceri în limba română au fost realizate de poeții Dan Bota și Emil Gulian. În poemele lui Poe sunt remarcabile metaforele, amestecul de imagini, combinația de pasiune și rațiune, frumusețea sonoră realizată prin rime neașteptate și distonanțe.

Nu doar simbolismul, dar și mișcările artistice ulterioare au recunoscut în Poe un predecesor. Mărturia cea mai complexă a poziției prioritare în declanșarea curentelor de înnoire a literaturii o constituie proza lui Poe. Povestirile sale, aventurile lui Gordon Pym sau prăbușirea casei Usher și cărăbușul de aur, pisica neagră, butelia de Amontillado sunt doar câteva dintre povestirile lui Edgar Allan Poe care au forțat frontierele imaginarului, îmbinând teritoriile vieții și ale morții într-o sinteză halucinantă, o viziune ce dă valoare simbolică unor proiecții maladive ale lumii reale.

Aici pe la noi, mișcarea literară Junimea, condusă de Titu Maiorescu, îi descoperă prozele. Este tradus din limba franceză, în care fusese tradus de poetul Charles Baudelaire, de Veronica Micle, Mihai Eminescu sau chiar Ion Luca Caragiale. Și această descoperire are un impact deosebit asupra apariției literaturii noastre fantastice. Edgar Allan Poe este considerat unul dintre cei mai importanți scriitori americani din secolul al XIX-lea, cunoscut în special pentru contribuțiile sale la literatura gotică. A avut o viață complicată, plină de tragedii personale, dar și o carieră literară de impact, influențând generații de scriitori și artiști. Influența sa continuă să fie resimțită în literatura contemporană, iar opera sa rămâne un reper esențial pentru pasionații de ficțiune. Și iată, ne ajungi la final de emisiune, final de amurg, final de seară. Rămâneți acum în compania muzicii și în starea voastră de bine. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România va avea nevoie de aproape 1 milion de specialiști până în 2035, dar mulți dintre potențialii candidați au plecat deja din țară. Aproape 917.000 de oportunități de angajare pentru persoane cu pregătire avansată ar urma să apară în România până în 2035. Problema este că țara a pierdut deja prin emigrare o parte importantă a populației tinere și active care ar fi putut ocupa aceste posturi. Potrivit Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, aproximativ 32% dintre oportunitățile de angajare disponibile în România până în 2035 vor necesita calificări înalte. Este vorba despre aproape 917.000 de oportunități pentru profesioniști generate de apariția unor noi locuri de muncă și de nevoia de a înlocui pe cei care se pensionează sau ies din câmpul muncii. În timp ce economia cere tot mai multă expertiză, populația rezidentă a României s-a redus cu aproximativ 2,3 milioane de persoane în ultimele două decenii, arată o analiză a EY. Fenomenul a afectat inclusiv domenii care au nevoie de specialiști, precum tehnologia informației, ingineria și serviciile profesionale. La emigrare se adaugă și ritmul lent de perfecționare a celor rămași în țară. În 2025, numai 11,8% dintre utilizatorii de internet din România au urmat un curs online sau au folosit materiale educaționale digitale, comparativ cu media europeană de 34,8%, potrivit Eurostat. Reciclarea textilelor este obligatorie, dar România este mult sub media europeană la acest capitol. Am ajuns la câteva mii de tone anual, în condițiile în care Germania, prima în clasament, colectează 1 milion de tone anual. De un an și jumătate, colectarea separată a textilelor a devenit obligatorie în toate statele Uniunii Europene, inclusiv la noi. În România însă, aproape toate textilele sunt aruncate la grămadă împreună cu alte deșeuri menajere. La groapa de gunoi ajung anual peste 120.000 de tone de textile, îmbrăcăminte, perne, lenjerii sau încălțăminte. Uniunea Europeană generează aproximativ 7 milioane de tone de deșeuri textile pe an, adică circa 16 kg pe locuitor, însă doar aproape 4 kg și jumătate pe locuitor sunt colectate separat pentru reutilizare și reciclare, restul ajung în groapa comună. Industria muzicală și companiile de inteligență artificială se confruntă într-o dispută care ar putea redefini regulile copyright-ului. O investigație recentă arată că unele dintre cele mai folosite sisteme de inteligență artificială au fost antrenate pe milioane de melodii protejate fără acordul creatorilor, transmite Il Post. Dezvoltatorii de inteligență artificială au acces la baze de date uriașe care conțin milioane de piese muzicale. Potrivit unei investigații preluate de presa internațională, unele dintre aceste seturi de date includ melodii protejate de drepturi de autor utilizate pentru antrenarea programelor capabile să genereze muzică nouă. Au fost analizate multe dintre aceste baze de date și s-au descoperit colecții care conțin între sute de mii și peste 12 milioane de melodii. În total, repertorul acoperă aproape toate genurile muzicale, de la pop și rock până la muzică clasică, jazz sau heavy metal. În multe cazuri, bazele de date nu conțin direct fișierele audio, ci liste uriașe de link-uri către melodii disponibile pe platforme precum Spotify și YouTube. Muzicienii și casele de discuri susțin că folosirea acestor creații fără acordul autorilor reprezintă o încălcare gravă a drepturilor de autor. Problema este cu atât mai sensibilă cu cât sistemele de inteligență artificială pot genera melodii noi pornind de la simple instrucțiuni introduse de utilizatori. Aceste compoziții pot semăna uneori foarte mult cu piese existente, atât ca stil cât și ca structură muzicală. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Pentru cei mai mulți dintre noi, marele pericol nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este sub medie europeană la consumul individual și la produsul intern brut pe cap de locuitor în 2025. Consumul individual efectiv pe cap de locuitor, indicatorul care măsoară bunăstarea materială a gospodăriilor, a variat în 2025 între 73 și 145% din media Uniunii Europene, potrivit datelor privind paritatea puterii de cumpărare publicate de Eurostat. România se situează sub medie europeană la ambii indicatori urmăriți, respectiv consumul individual efectiv și produsul intern brut pe cap de locuitor. Din graficul Eurostat rezultă că România înregistrează un indice al consumului individual efectiv pe cap de locuitor de aproximativ 85% din media Uniunii Europene, situându-se în grupul celor 19 state membre care nu ating media europeană alături de celelalte economii din Europa Centrală și de Est. Piața mașinilor second-hand din România continuă să ridice semne serioase de întrebare. Un studiu recent arată că peste 60% dintre mașinile importate verificate în România au daune înregistrate, iar riscurile nu sunt doar acestea. Românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări, în timp ce aproximativ 39% au circulat exclusiv pe plan local. Importurile pot părea o soluție atractivă la prima vedere pentru cumpărătorii care caută prețuri mai bune, dotări mai generoase sau modele mai variate, însă în spatele ofertelor tentante se pot ascunde reparații costisitoare, accidente trecute sub tăcere sau kilometraje modificate. Potrivit analizei, vehiculele importate au o probabilitate de până la 5 ori mai mare să aibă kilometrajul manipulat comparativ cu mașinile rulate doar pe piața locală. Pentru cumpărători, asta poate însemna nu doar un preț plătit peste valoarea reală a mașinii, ci și riscuri tehnice apărute după achiziție. Studiul mai arată că majoritatea cumpărătorilor români vor în primul rând siguranță și transparență. Peste 80% dintre cei chestionați spun că ar prefera o mașină fără istoric de daune, în timp ce aproximativ 10% consideră că prețul este cel mai important criteriu de decizie. Cererea tot mai mare de memorii de mare viteză pentru centrele de date dedicate inteligenței artificiale pune presiune asupra lanțurilor de aprovizionare și ar putea determina scumpirea smartphone-urilor, computerelor personale și consolelor de jocuri, relevă o analiză de specialitate. Inteligența artificială a transformat memoria de mare viteză în principalul punct de blocaj al economiei digitale, iar disponibilitatea limitată a acestor componente începe să influențeze întreaga industrie tehnologică. Știrile din industrie confirmă că stocul de memorie cu lățimea de bandă mare pentru 2026 este practic epuizat, iar disponibilitatea resurselor de hardware, mai degrabă decât tehnologia, dictează acum cine își poate extinde capacitatea de inteligență artificială. Ca urmare, atenția se mută de la dezvoltatori către companiile care susțin boom-ul inteligenței artificiale. Acestea devenind factorii principali în câștigarea cursei inteligenței artificiale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Înfrângerile întăresc pe cei puternici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Curtea Constituțională a României a respins sesizarea Guvernului în disputa cu înalta Curte de Casație și Justiție. Procesul pentru restanțele de 4,8 miliarde de lei continuă. Curtea Constituțională a respins ca neîntemeiată solicitarea lui Ilie Bolojan privind conflictul dintre Guvern și înalta Curte de Casație și Justiție legat de plata restanțelor salariale ale magistraților în valoare de aproape 5 miliarde de lei. Astfel, înalta Curte poate continua procesul prin care solicită Guvernului plata sumelor restante estimate la 4,8 miliarde de lei. În alta Curte de Casație și Justiție a câștigat procesul în prima instanță, iar recursul formulat de guvern urmează să fie judecat în octombrie. În luna iulie, Ilie Bolojan motiva demersul la Curtea Constituțională a României prin faptul că instanța de judecată s-a substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și a gestionării finanțelor publice. El a argumentat că puterea judecătorească nu are nici competența tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici dintr-un buget general consolidat, obligând guvernul să aloce sume pentru un singur sector, respectiv în zona de justiție. În opinia sa, instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, un act care reprezintă o ingerință directă în activitatea executivă a statului. Tranzacțiile imobiliare reprezintă a doua cea mai importantă destinație sectorială a capitalului străin din România. Soldul investițiilor străine directe din sectorul tranzacțiilor imobiliare a ajuns la aproximativ 22,1 miliarde de euro la finalul anului 2025. Sectorul concentrează astfel 16,4% din soldul total al investițiilor străine directe din România, comparativ cu 16% în 2024, fiind a doua cea mai mare destinație a capitalului străin după industria prelucrătoare. Tranzacțiile imobiliare au atras un flux net de 479 de milioane de euro în 2025. Separat, construcțiile au atras 74 de milioane de euro și au ajuns la un sold de 1,82 miliarde de euro. Transportatorii solicită suspendarea sancțiunilor până când sistemul Tolero este matur și funcțional sau până la 1 aprilie, a declarat secretarul general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, Radu Dinescu. El a menționat că există în Parlament o inițiativă a senatorului Robert Cazanciuc care prevede suspendarea aplicării amenzilor până la începutul anului 2027. Radu Dinescu a declarat că toată lumea întreabă merge sau nu merge sistemul. Depinde pe cine întreb. Dacă întreb furnizorul de tehnologie, răspunsul este merge. Dacă întrebați transportatorii, aceștia spun că există drumuri care nu apar pe hartă, există restricții de greutate introduse greșit și sunt situații în care nu se poate ajunge în aplicație până la autobază unde trebuie ajuns în realitate. Sunt foarte multe asemenea probleme. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Idealurile sunt ca stelele, s-ar putea să nu le atingem, dar ne pot călăuzi în viață. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii, seceta prelungită, problemele de infrastructură și de stocare a energiei electrice și tulburările din piața globală ne obligă să apelăm la importuri de energie electrică până aproape de limita maximă pe care o suportă sistemul. Și guvernul avertizează că trebuie să ne pregătim de o iarnă cu facturi uriașe la electricitate. Ziua scade, iar consumul de energie electrică crește. Debitul Dunării se menține la minime istorice, astfel că reactoarele nucleare de la Cernavodă rămân închise. Hidrocentrala de la Porțile de Fier produce mai puțin, iar presiunea pe producția din lacuri și râurile interioare crește. Lipsa capacității de stocare ne obligă să importăm electricitate la orele de vârf, ceea ce se va reflecta curând în facturi. Salvatorii au gestionat pe parcursul zilei de ieri peste 1700 de situații de urgență înregistrate la nivel național. Cele mai numeroase misiuni și acțiuni din competență au fost derulate în zona București-Ilfov, urmată de județele Prahova, Brașov, Mureș, Argeș, Dolj și Cluj. În ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit pentru stingerea mai multe 200 de incendii produse în diferite zone ale țării. Din totalul acestora, un procent de peste 75% l-au reprezentat misiunile de stingere a incendiilor de vegetație uscată, fond forestier, miriști și deșeuri. Suprafața de teren afectată a depășit 500 de hectare. Eforturile pompierilor s-au concentrat și asupra protecției comunităților și bunurilor acestora, sens în care echipajele operative au intervenit în aproximativ 200 de astfel de situații. Totodată, ca urmare a solicitărilor primite, echipajele SMURD au asistat medical peste 1300 de persoane, iar alte 4 au fost salvate din incendii sau din diverse situații critice. În acest interval de timp, salvatorii au gestionat eficient și cele 6 cazuri care au presupus extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate în urma accidentelor rutiere. De asemenea, pentru informarea cetățenilor și luarea măsurilor de autoprotecție au fost transmise 18 mesaje prin intermediul sistemului RoAlert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor sălbatice în proximitatea comunităților, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Pregătirile pentru sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, care anul acesta se celebrează în perioada 8-15 octombrie, au început cu împodobirea cu flori a baldachinului din curtea mitropolitană, unde va fi așezată racla. Baldachinul, în care joi dimineața va fi depusă spre închinare racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, considerată a fi ocrotitoarea Moldovei, este împodobit cu frunze de stejar, crânguțe de brad, crizanteme și crin. Spre deosebire de anii anteriori, anul acesta vor fi și flori care se deschid în formă de inimioară. Sunt câteva tipuri de crizanteme, variante de toamnă, câteva tipuri de trandafir și trandafir care se deschid ca o inimioară. Sunt și câteva varietăți de crin parfumați. Sunt și diverse frunze cu care se completează. Vor fi folosite frunze de stejar frumos colorate. În acest an, culorile dominante sunt culori de toamnă, dar au fost aduse și culori foarte vesele care să creeze o stare bună și frumoasă pelerinilor, a declarat Ion Buștei, un florar din București, a cărei familie decorează de 23 de ani, baldachinul din racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană joi dimineața la ora 6:30 spre închinarea celor veniți din țară și străinătate. Pelerinii sosiți în această perioadă la Iași se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, care sunt aduse de la mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Foarte mulți oameni au visuri, dar nu au un plan pentru realizarea acestor visuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
1: Ascultați Jurnal FM. Jurnal FM. Un radio pentru tine

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România realizează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiune, conform unui raport actualizat privind perspectivele economice în Europa și Asia Centrală publicat de Banca Mondială. România implementează cea mai ambițioasă ajustare fiscală din regiune, deficitul urmând să scadă cu aproape 2 puncte procentuale până la 6% din produsul intern brut în 2026 pe fondul unor măsuri privind veniturile și al unui control mai strict al cheltuielilor curente. În același timp, investițiile publice rămân la un nivel ridicat de aproximativ 8% din produsul intern brut, fondurile europene finanțând peste 70% din cheltuielile de investiții. Deși costurile de împrumutare statului au crescut în Europa și Asia Centrală, pe fondul sporirii îngrijorărilor privind sustenabilitatea fiscală, creșterea mai moderată din România ar putea reflecta o îmbunătățire a percepției pieței față de eforturile de consolidare fiscală, se arată în raport. Tinerii români care au împlinit sau împlinesc 18 ani în acest an au din nou șansa să călătorească prin Europa cu trenul fără să plătească permisul de călătorie. Comisia Europeană a deschis o nouă rundă de înscrieri pentru programul Discovery U, iar candidaturile pot fi depuse până pe 15 octombrie. Programul se adresează tinerilor născuți în 2008 din statele Uniunii Europene și din țările asociate programului Erasmus+. Cei selectați primesc un permis Discovery U, cu ajutorul căruia pot explora mai multe țări europene, călătoria putând dura între o zi și maximum 30 de zile. În această perioadă, permisul poate fi folosit pentru cel mult 7 zile efective de deplasare cu trenul. Tinerii își pot astfel construi propriul traseu și pot vizita mai multe orașe în aceeași călătorie. Călătoria nu trebuie făcută imediat. Câștigătorii acestei runde vor putea folosi permisul într-o perioadă cuprinsă între 1 martie 2027 și 31 mai 2028. Pe lângă transport, participanții primesc și un card Discovery U care oferă reduceri la cazare, transport local, activități culturale, sport, mâncare și alte servicii disponibile în destinațiile participante. Tinerii pot aplica individual sau într-un grup de până la 5 persoane. Pentru înscriere trebuie completat formularul online și un scurt quiz, iar selecția se face în funcție de răspunsuri și de numărul de permise alocate fiecărei țări. Un posibil dezastru i-ar găsi pe români fără economii. Doar 17% dintre ei spun că au economii suficiente pentru a-și reface casa. Un cutremur, o inundație sau un incendiu major ar putea transforma locuința într-o factură pe care majoritatea